notezi gri când dormi și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine nu curte.

0: prezintă Codul Grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei, 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
1: Nu lăsa inco

0: incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
1: Că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
2: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
3: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
4: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără taburi, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa, 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
7: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca Classic, cârnaț stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99, plus alte sute de promoții. Kaufland. Și noi

0: poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Crevit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
0: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: Azi, bună dimineața!
1: Emma,
2: bună dimineața frumoșilor!
1: Am făcut și o cafea pentru musafirii noștri? Am făcut,
2: dar n-am adus-o, fraților! Ia. Bună dimineața, Adi Mihailă, The Hitman!
0: Bună dimineața, bine m-am găsit, să știți că m-am descălțat la ușă.
1: Bravo, bravo!
0: M-am comportat frumos.
2: Miroasea nou?
0: Da. Miroasea curat?
1: Cum este să te trezești dimineața,
0: când te uiți la campionatul mondial de fotbal și te trezești la ora asta, cam greu. Dar în rest e faină. Știi ce îmi place? Îmi place că e liber.
1: Da.
0: Asta este un mare avantaj. La nouă când plec, da, e destul de aglomerat.
1: Ia vină tu prin septembrie să faci chestia asta.
2: Dar de ce să-și facă una ca asta omul? Lasă-ne în pace, are...
0: Păi să vorbim cu domnul Morar ca să nu mai facem de-astea.
1: Și avem un alt musafir, o musafiră, Adina, bună dimineața, Adina Ferezan, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Neața, neața!
0: Ce? Adina, ai pregătit ceva astăzi?
3: Am pregătit, da, mi-am făcut temele.
1: Plouă, ninge,
3: mai plouă
1: furtuni,
3: puțin, mai plouă.
1: Caniculă. Uh-huh. Măi, la ora asta, deci e 7:03, dragilor, e momentul să scoateți cățelușii afară din casă. Nu mai ieșiți cu căței la miezul zilei când asfaltul încinge. Voi ca oameni, ia descălțați, faceți exercițiul ăsta.
0: Ce mă, că te arde prin talpă? Păi, prin talpă Adidasului, da, păi.
1: Îți dai seama că și la căței aia le distruge pernuțele, le iau foc, efectiv. S-au mai văzut undeva în zona Floreasca, zilele trecute, un cățel care era legat de stâlp. În timp ce omului, că nu pot să-i spui altcumva, era la cumpărături sau la cafea sau nu știu unde era, și cățelul săracul cu limbuța așa și dădea din picioruțe, că îl ardeau picioruțele. Dragilor, verificați asfaltul în momentul în care scoateți animăluțul din casă.
0: Sau luați-l la Adidas de aia, că ai văzut că se poartă acum, să le pui...
2: Fotoșei din aia, dar că nu sunt chiar foarte buni, că le strică cumva mersul, dar fiți oameni buni și lăsați un recipient cu apă pe lângă casele voastre, mai ales pe căldura asta pentru cățeluși și pentru pisicuțe.
1: Dacă vrei să scoți cățelul, asta ar fi ora cea mai potrivită.
0: Asta cu stricatul, cu încălțămintea care nu se potrivește, tu știi ce port eu de obicei în picioare și, na, crezi că ăștia îmi fac bine?
2: Dior! Știu!
0: Tu crezi că șalupele astea de la mine în picioare crezi că îmi fac bine? Nu,
2: eu
0: fac
2: ți-am
0: bine,
2: zis,
0: da?
2: Să încearcă și de la Miu Miu și de la Prada, că mai sunt niște firme, adică să nu ne plafonăm.
1: Dar cum se chema aia de-am zis eu ieri că vine în România? Gus?
2: Golden Goose.
1: Golden Goose, da. Aia de par murdari. Dai minim 3.000 de lei pe ei.
0: Sunt frumoși.
1: Bine, să peste Balenciaga, dacă mă întrebi. Dar n-aș da.
0: Nu te întreb.
1: N-aș da atâția bani.
0: Adina, hai că noi aici tot vorbim. Te ținem din treabă. Bună dimineața, este 7:05.
1: Tu vrei să pleci din emisiune?
0: Doamnește! Ce avem nouă, Adina? Să rămână!
3: Bună dimineața! Reguli noi pentru închirierea trotinetelor electrice în capitală. Spania și Portugalia se bat în optimile Cupei Mondiale. 21 de grade acum în București. Un nou episod de vreme rea a afectat ieri mai multe zone din țară. La Brașov, furtuna de cod roșu a doborât copaci și a inundat gospodării și străzi. Mai multe mașini, inclusiv o ambulanță, au rămas imobilizate în zona unui pasaj din cauza acumulărilor de apă. Însă nu doar Brașovul a fost afectat de furtuni. Până aseară, la ora 20, pompierii interveniseră deja în 45 de localități din 18 județe și în București. Astăzi, aproape toată țara va fi sub cod galben de vreme instabilă. Reguli noi pentru închirierea trotinetelor electrice în capitală. Un proiect în acest sens a fost pus în dezbatere publică de către Primăria Generală. Noul regulament interzice închirierea trotinetelor electrice de persoanele sub 18 ani. De asemenea, utilizatorii nu vor avea voie cu trotinetele în parcuri. Vor putea folosi pistele pentru biciclete, iar acolo unde acestea lipsesc, vor putea circula doar pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă e de 50 de km pe oră și niciodată în parcuri. Proiectul rămâne în dezbatere publică până pe 13 iulie. Zboruri directe București-Beijing vor fi disponibile din toamnă. O companie din China va inaugura prima rută regulată începând cu 4 septembrie. Cursele vor fi operate de 3 ori pe săptămână, iar durata unui zbor va fi de aproximativ 10 ore și 30 de minute. Ruta București-Beijing va fi a doua rută regulată lung-curier operată spre și dinspre România, după cea dintre București și aeroportul JFK din New York. La sport, încă două echipe s-au calificat azi noapte în optimile cupei mondiale, iar a treia se va decide în scurt timp. Meciul Elveția-Algeria este în desfășurare. Între timp însă, Portugalia lui Cristiano Ronaldo a învins Croația lui Luca Modric scor 2-1 și merge în faza următoare, unde va întâlni Spania pe 6 iulie. Spaniolii au trecut de Austria cu 3-0. Odată cu partida Portugalia-Croația, Cristiano Ronaldo a devenit cel mai în vârstă jucător care evoluează într-un meci din faza eliminatorie în istoria Cupei Mondiale. La 41 de ani și 147 de zile, lusitanul l-a devansat pe croatul Luca Modric, care are sub 41 de ani. Și tot aseară, croatul Ivan Perisic s-a alăturat clubului restrâns al celor 6 jucători care au reușit să înscrie în cel puțin 4 ediții ale Cupei Mondiale. Iată și datele despre vreme.
4: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
3: Vremea instabilă și astăzi în aproape toată țara, de la ora 10 și până mâine dimineață la aceeași oră va fi în vigoare un cod galben de ploi, vijelii și posibil grindină de mici și medii dimensiuni. Scapă de atenționare 5 județe din vest. În termometre se adună maxime între 22 și 34 de grade conform ANM. În București ploile apar după amiază, maxima atinge 32 de grade. Acum se înregistrează 21 de grade în centru și 18 la stația Băneasa. Știrile orei se opresc aici. Rămâi la Morning Zoo.
4: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
0: Doamnelor, domnilor?
2: Da, vă rog.
0: E cineva aici?
2: Da, bineînțeles.
1: Hello, bună dimineața.
0: Astăzi m-am hotărât. Am luat așa o decizie, m-am sfătuit eu cu mine și am zis să munciți cel mai puțin din toate emisiunile de matinal pe care...
2: E în sfârșit un coleg de...
0: Băi, deci două săptămâni de Radio Aventura am obosit eu uitându-mă la voi, dar apoi să...
1: Dar nu că am vorbit cu Emma în dimineața asta în felul următor. Săptămâna viitoare am luat decizia eu cu Emma, dar eu punem în față și lui Mihai, să facem Radio Aventura din nou, ca să scăpăm. Deci vara următoare nu mai facem.
0: Bă, să știi că și așa. Să
2: o comasăm, știi, da, o facem repede acum.
1: Bă, ai o lună muncești, dar după aia un an ești liber.
0: Ha, doar! Asta este stilul meu de viață. Îmi doresc foarte mult
1: chestia asta. Ești fratele meu.
0: Motiv pentru care am gândit toate momentele de astăzi, bine, nu pe toate, câteva, că atât am putut, dar astfel încât voi să fiți relaxați, să interveniți doar când vreți, cum vreți. Am găsit și piesa care trezește România. Hai. Este o piesă de vară, am venit îmbrăcat ca atare, da? Am luat o cămașă pe mine care să mă ducă cu gândul la vară. Este piesa nouă de la Florian Rus și Holy Moly.
1: Wow.
2: Care?
0: Se numește Atâtea inimi. E lansată în ultimele 24 de ore și este piesă de vară. Este un hit de vară care începe în momentul ăsta.
2: Mulțumim,
1: Adi Mihaela!

0: Doamne, vine să latru de...
1: Ce piesă frumoasă.
2: Băi, să știi când ai asta.
0: Foarte, foarte tare starea pe care îmi dă piesa asta.
2: Oamenii strig aici, scriu că este vineri. Mihai Rete, salut.
1: Cu voi ui de toate durerile, ne zice cineva, te pupăm.
0: Măi, hai să facem o stare de concediu, să-i băgăm pe toți oamenii în concediu. Adi, caută tu ce vrei tu să bagi, o mare. Deci un efect de mare. Să auzim marea, după care
2: așa,
0: vă provocăm să ne dați mesaje audio spunând că sunteți pe undeva pe la mare. Salut Radio Zoo, sunt în Tasos. Salut Radio Zoo, sunt la Eforie. Uite, cu copii, cu lopățica, cu... Mesaje de la voi audio, da? Cum făceau copiii, bună dimineața Radio Zoo.
1: Vor la cafeluță.
0: Dar mesajele să fie din vacanță. Ne dați ilustrate audio din vacanță în clipa aceasta.
1: Ah, ce frumos.
0: Ia bagă-ți piciorul aici.
2: E rece.
1: Ce bine e, nu e,
2: e rece.
1: Uite pescărușul.
0: Hai să mergem la masă că pierdem micul dejun.
2: Vă știți glumele alea când intri cu cineva în apă și dai așa cu mâna cu apă rece?
0: Tot timpul.
1: Alea-s glume?
0: Și știi unde e cel mai... Știi unde e cel mai nasol? La burtică. Dacă ai trecut de burtică...
2: Daniel, dacă ai trecut de altceva. Noi, când intri în apă, momentul șoc nu e la burtică. Momentul șoc e când ajunge la...
0: Deci... La vârsta ta, poate. De la o vârstă nu mai simți.
2: Eu întrebă care vacanță. Pe care?
0: Aia pe care vă imaginați.
1: Aia e cea mai interesantă, că iese totul cum vreți voi.
0: Da.
1: Nici o surpriză neplăcută.
2: De cineva zice, suntem în Chamonix momentul de față, în Chamonix Mont Blanc.
0: O, ce frumos. La Agui du Midi? Ați urcat acolo sus la Agui du Midi?
2: Stai.
3: Da, eu mă plimb un pic pe plajă acum, sandalele mi le țin în mână, e un pic apa rece, dar e o senzație super tare.
0: Doamnă, fugiți la micul dejun, că după aia nu mai prindeți, vine aia cu all inclusive-ul și vă poapă tot.
2: Am auzit și eu de asta.
0: Hai, Doamne, ce
4: mâncați. Bună dimineața, ce bine la mare, sunt aici pe plajă.
0: Unde?
4: La Tasos.
0: Oh,
4: e Tasos. Cald, soare tare, fierbinte apa, e frumos.
1: Bagă un espresso.
4: O limonadă rece. Vă pup. Spor la cafeluț din
0: Ceau, Oradea.
4: Vă salută Marius. Replica la mare.
2: Mulțumim, mulțumim.
0: Ai, ce fain. Ai fost în Tasos, Adi, nu?
2: Am fost, da.
0: Păi, momentul ăla când treci din... Chiramotic, cred că se cheamă localitatea, până în Tasos, jumătate de oră cu feribotul și vin toți pescărușii aia și vezi în zare insula, încă în ceața aia albă dimineața, e splendid.
2: Altcineva zice, nu mergem la mare, mergem în Corsica de data asta.
1: Iartă-ne pe noi.
0: Păi aia nu-i mare, adică în jur acolo e Marea Mediterană.
2: Vezi că Florica sau Florică,
0: da.
2: Emma ți-a trimis poză cu sigălii. Ți-a trimis pescărușii și zice, iată Ema, pescărușii.
1: Eu v-am zis, iată pescărușul. Cum mănâncă din palmă.
0: Pescărușii, băi.
1: Ce frumos sunt pescărușii, mă.
2: Ia, Bogdane.
5: Dacă mâine încep concediu, se pune?
0: Da.
5: Adică în seara asta am avion către casă și mâine cred că deja o să fiu pe plajă.
0: Unde?
5: Merge. Bună dimineața și spor la cafeluță.
0: Oh, mulțumim, te așteptăm. Te așteptăm.
2: Zice, nu vă mai place la gârlă. Zice altcineva.
0: La Iaz.
2: Erau faine momentele alea din copilărie când te duceai la gârlă, cum se zice.
0: La noi se zicea la Iaz, la acolo în județul Neamț, la comuna Stănița. Mergeam la Iaz la Marin.
2: Bună dimineața, zice altcineva, ați mai puțit ca mine să vă sune ceasul dimineața în vacanță și să mergeți de fapt la muncă?
0: Cum adică? Băi,
2: probabil am uitat că e în vacanță omul.
1: A, bine, mi se întâmplă frecvent în primele 3 zile când sunt în concediu. Deci, dar nu doar o dată mi se întâmplă. Deci mă trezesc, îmi las alarma, știi?
2: Mami, da. Nasol rău asta.
1: Vai, da, să vezi ce nerve am, că trezesc tot hotelul, de că de-aia nu mai am unde să merg, am interdicții peste tot.
2: Tu fiind la hotel, am crezut că tu fiind acasă.
1: Nu, pentru că de regulă plec imediat după ultimul matinal și primele zile uit să-mi dezactivez alarma și este cumplit să te trezești la ora aia.
0: Am pățit undeva la Cluj, cred că eram la un eveniment. Am venit dimineață pe la 4 în cameră, după ce am stat acolo și am... prezentată nuntă sau ce am avut eu și pe la 5 jumate, așa când ți-e lumea mai dragă, auzi un telefon prin perete de la unul care a intrat la duș, știi? Adică omul a intrat la duș, telefonul e în cameră și nu-l poate opri și stai 20 de minute sau cât stă ăla în duș cu...
1: Uite, de exemplu, așa mi s-a întâmplat în această dimineață. M-am trezit foarte prost. Foarte,
2: era?
1: Foarte prost.
2: Cine era în duș, Ema?
1: Nu era nimeni în duș la ora aia. Mă rog, pentru că m-am culcat cu gândul că azi e sâmbătă. Și dormi diferit când te culci cu gândul că a doua zi n-ai alarmă, știi? Și mamă, când am auzit alarma, zic, de ce mi se întâmplă mie una ca asta?
2: Să știți că eu ieri am uitat că... Ieri pe la 7 am uitat că astăzi avem matinal.
1: Așa.
2: Și mi-am adus aminte pe la 22.
1: Și ai intrat în panică.
2: Da, am intrat în panică, mi-am zis, bă, oamenii ăia și-au pus speranțele că eu ajung. Și eu am fost acolo, da mă, da, ok, mâine.
0: Ok,
1: nice. E vineri, mă, e program scurt.
6: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu plec sâmbătă viitoare.
0: Unde?
6: În Sardinia. O să fiu în apă cu voi, în urechi, să vă ascult. Se pune și așa?
0: Da.
6: Pe săptămâna viitoare? Dai.
0: Se pune, bravo.
6: Spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
1: Te pupăm.
2: Cine e în vacanță în momentul ăsta să ne dea un mesaj audio 0748111550. Dragilor, mai am o săptămână și gata, urmează două săptămâni de Mamaia. Abia aștept, vă pupăm, Vio din Germania. Vio, deci voi veniți și în concediu în țară, adică nu vă jucați. Salutare Adi, salutare Emma Buzdu. Să știți că eu vreau să mă culc la loc, pentru că vreau să visez că sunt în concediu, deloc rău. Concediu perfect în Brașov, plaja de la stadionul FC Brașov, aseară.
0: Auleu, a plouat?
2: Habar n-am, plaja poate lăsa mult de dorit, dar acolo ce e bine. Nu știu exact care este ideea. Dar voi ce faceți în concediu?
0: Noi? Încă nu știu.
1: A, eu știu.
2: Unde mergi?
1: Eu plec în Creta.
0: Păi eu să vin și eu în Creta, dar nu știu când vin, că mai am de rezolvat una alta. Azi plec la ea și, de exemplu, că mă duc la spital la mama.
2: Cum e mama, Daniel?
0: Mai am vorbit cu ea la telefon, e mai bine. Adică e conștientă după ce a fost în starea aceea de AVC. E greu, e foarte slăbită și e încă în spital, dar e bine acolo. Slavă Domnului, mă duc să o văd astăzi și abia aștept.
2: Foarte bine.
7: Neața Radiozon, nu știu eu ce îți plac ție, pescărușii sunt superbi în momentul când stai la Constanța și te trezești în fiecare dimineață de la 5:30 de ei. Au, pe bloc. Deci vine să-i strângi de gât pe toți.
1: Te înțeleg. Înțeleg perfect, dar mie îmi plac de aici, de la București, în poze.
0: Pescărușii în Constanța sunt ca iepuri, cum pești iepure de la greci.
1: Și ca balaurul dobrogean de pe munții Măcinului.
0: Am văzut un băiețel în Grecia, un băiețel de 12 ani a prins 160 de kilograme de pește de ăsta iepure.
2: Amu, nu cred, că știu că se dă recompensa acum.
0: Lago Kefalos, adică pește cu cap de iepure, 6 euro pe kilogram.
2: Eu am căutat prima dată când m-am auzit, am căutat pe net și am zis, ia să văd cum arată. Păi era trăgăraș așa.
0: Doamne, ferește.
2: În prima poză pe care am văzut-o. Și după aceea am dat poza 2, poza 3 și am zis, mamă, închipă-ți-l pe ăsta pe piciorul tău un tip.
1: Mamă, tu știi care are niște dinți extraordinari de mari.
2: Dar prima doi, poză care mi-a apărut era așa, drăguț. Am zis, ia uite că n-ai zice că-s atât de răi, știi?
8: Ia. Dimineața, Radio Zoo, spor la cafeluță, îmi voi dedica vara, așa zis, la vacanță, munci în agricultură, dar voi încerca să visez noaptea că mă aflu în Spania.
0: Bine, bravo!
1: Ce specific,
9: bravo! Bună dimineața!

0: este ok să auzi pescărușii la Constanța. Problema este să auzi pescărușii în fiecare dimineață începând cu ora 4 în Ploiești. De ceva vreme.
1: Este și în vacanță.
0: Extraordinar de plăcut. Adică măcar ești la mare, măcar ești la plajă, măcar ai nisipul sub picioare, dar în Ploiești la ora 4-4 jumate pescărușii îți dau trezirea.
2: Bună dimineața.
3: Sunt pescărușii bunoieri, ca și urși. Ador. Scrie aici, de fapt îți scrie Daniela, zice: buzul nu uita și vâleța mea, voi trei sunteți combinația pe care o ador fiecare dimineață, vă pup.
4: Mulțumim mult, mulțumim mult. Și la mulți ani astăzi, pentru că este Sfântul Toma, dacă ai un băiețel pe care îl cheamă Tomiță, uite, un nume foarte frumos, Toma.
3: Da.
4: Toma. Stai, Toma la feminin cum? Toama, cum? Da, există?
3: Tomiță.
2: Poate fi Tommy, dar poate fi și
4: Tommy Hilfiger, dacă care aveți tricouri la mulți ani din cauza noastră.
2: Adică dacă Andreea poate fi nume de femeie și de bărbat în același timp, de ce n-ar putea fi și Toma?
4: Toma. Toma Alimoș. Hai, duc din țara de jos.
5: Bună ziua, Radio-Zu, eu și cu familia mea suntem pe mașină și suntem în drum spre Costinești.
1: Costinești! Mai ales că mergeți la mare, trebuie să ascultați asta. Vă pupăm, drum bun să aveți, Paul!
6: Hai, bună dimineața la toată lumea! Vă salută, Paulică, sunt băiatul care v-am condus cu motorul la Fast Food Vera.
4: Da.
6: Să plec și eu câteva zile la mare. Abia aștept să stau acolo frumos. Să aud pescărușii. M-am pupat, Doamne, mă bine.
1: Cum făceam?
2: Uite, fac pe cum fac pe scărușii.
1: Da. Să știi.
4: Adi, dă tu pâinea aia care e. Auzi, se dă amendă la Constanța dacă hrănești pe scărușii? Băi, dar știți faza aia cu pescărușii, aia virală, rău de tot, care s-a făcut nu știu în ce țară, niște băieți au pus mâncare pentru pescăruși.
1: Pentru porumbei?
4: Pentru pescăruși.
1: Ok, o să zic altceva, crezi că te referi la aia.
4: Și peste mâncare respectivă au pus ceva de diaree.
2: Aoleu.
4: Băi, a fost jale peste oameni. Mamă.
2: Deci nu știi pe cine au avut ciudă, pe pescăruși sau pe oameni?
1: Da, să știi.
4: Doamne, deci erau oameni efectiv împroșcau.
1: Țintă dublă.
4: Stropeau.
1: Eu am văzut că au făcut acum Menou Park în Barcelona era, dacă nu e Barcelona să mă corectați, au făcut niște puncte de mâncare pentru porumbei. Și mâncarea respectivă e tratată astfel încât să nu se mai poate reproduce, să nu se mai poate reproducă, să se reproducă femelele.
4: A, anticoncepțional.
1: Da, dar au spus că nu o să fie pentru totdeauna, pentru că nu doresc eradicarea, pur și simplu doresc să nu se mai mulțească toți. Și e o chestie pur temporară. Mi s-a părut bună. Adică cel puțin în zona în care stau eu, efectiv, totul este distrus. Unii cu problema cu pescăruși și la alții problema cu porumbei. Dacă parchezi sub cablu care nu trebuie...
4: Vai de capul meu.
1: Succes.
2: S-a dus.
4: Și mai ales dacă pleci în vacanță o lună de zile și lași mașina acolo și o lună de zile aia se găinățează pe asta, deci ți-o distrug. Îți distrug...
2: Trebuie să schimbi mașina, frate, n-ai nicio șansă.
4: Tabla. E foarte acid.
1: Eu am înțeles de la viață să nu judec ceea ce nu înțeleg. Am e foarte greu să înțeleg oamenii care hrănesc de la balcon pescărușii, care pun pâinic așa la balcon.
2: Da, și adună
4: acolo. Pervaz.
1: Da.
4: Și după aia se găinățează. Da, am avut eu.
1: Se deci, găinățează pe, la etajul inferior.
4: Da. Deci am avut eu chestia asta. Cineva care stătea deasupra, cred că era apartamentul închiriat și era o tânără care venea și pe tocuri noaptea pe la 3-4.
1: Fain.
4: Și hrănea porumbei. Și deschideam a doua zi dimineața, trebuia să șterg în fiecare zi. Pentru că ea punea pâinică.
1: La ceva cu tine.
7: Guten Morgen, Radio Zoom.
1: Guten Morgen.
7: Stai-mă,
1: cum?
7: Guten Morgen, Radio Zoom.
1: Nu există.
7: Guten Morgen, Radio Zoo.
2: Sunt pe tine.
7: Concediu, dar peste 2 săptămâni vin acasă la Sibiu, abia aștept, vă pup, spor la cafeluză.
4: Cafeluza? Eine cafeluza, Emma, danke schön.
2: Da, danke schön.
1: Guten Morgen.
4: Volkswagen ist bitten Sie.
2: Ia uzi-l.
8: Bună dimineața, Emma, bună dimineața, Hitman. Bună dimineața,

0: Daniel.
1: Ciao.
0: Vreau să vă spun că eu săptămâna viitoare plec în Italia. Asta e prima parte a concertului.
1: Asta a fost prima glumă.
0: În septembrie mai plecăm o tură încă nu știm unde. Așa că suntem pe petrecere și pe muncă.
2: Cum te cheamă pe tine să știu să te blochezi?
0: Să nu uiți, Adi.
1: Că e vineri.
0: Bine!
1: Bine, bine.
3: Bine, bine. Pa, pa.
2: Bine, mă, că ai totul concedii.
4: Bună dimineața, Radio Zoo. Și noi suntem în mașină, în drum spre mare.
3: Unde?
4: Cu degetul pe hartă.
3: Ah,
4: mergem așa la muncă și la grădinița de vară. Din păcate, spor la cafeluță.
1: Mulțumim, mulțumim. Ema, ești vestială, bună dimineața, bine ai venit.
2: Hop, hop, în
3: Ema, vrei să alung porumbelul din... Nu, ce ești?
2: Pescărușul.
3: Pescărușul.
1: Tu ce ești astăzi?
2: Cu ce mă identificați?
1: Am nevoie de o pauză. Bun, avem...
2: Bine ați venit la ferma vedetelor.
1: Exact, ferma... Hai să numim vedetelor, că de fapt e altceva. Avem de făcut concursuri multe astăzi, am auzit. Să spuneți ce vreți să faceți, ce vreți să mâncați, ce vreți să beți astăzi.
3: Măi,
1: când e liber
3: acum,
1: pentru voi.
3: Am chef acum, dacă se poate, domnul Mihail, ceva de la Vama Veche. O stare de... Să prelungim starea asta de mare. O, ceva de la Vama Veche. Ema, zi tu, ce vrei să asculti de la Vama Veche?
1: Uite-o, cinci miciu.
3: Nu?
2: Aoleu!
3: Am zis de mare!
2: Băiatul care alargă, copilul care alargă către mare e prea așa, prea tristuță, prea lentă. Vama Veche.
3: Vama Veche, da.
2: Hai, Vama Veche.
3: Vama Veche.
2: Copilul care...
1: Stai, ce vrei?
3: Vama Veche, Vama Veche, Vama Veche.
2: Da, lasă-o și pe asta. Le punem în ordinea...
1: Numărul de pe tricou.
2: Exact.
1: Dați un pic.
2: E bine, e bine, e bine asta.
1: O las așa?
2: Las-o.
1: Hai,
2: las-o.
1: Nu cesc oricum prea mult astăzi. Și pentru voi.
5: M-am săturat de patul meu de acasă.
3: Alo, bă, plec la mare.
6: Nu mai suport.
5: Și așa furile

0: clar.
1: Nu înțelegi? Și atunci ies afară.
0: Și acasă.
1: E vânt și este vară.
0: Nu, plec.
1: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
0: Dacă ești în mașină.

0: din 99 piesa asta?
1: Oh, doamne,
0: deci are 27 de ani. Ceva.
1: A, de-aia nu știu eu și mi se pare nouă.
0: Bun, ne facem...
2: Dacă vă e rău, dacă aveți o stare de anxietate, dacă v-am dat sau v-a dat cineva spike în cortizol,
0: să ne iertați.
2: Închideți ochii și spuneți așa în gând: Marea, Marea,
1: Marea,
2: Marea te cheamă la ea, para pa pa pa pa pa ta, te cheamă la ea, para... Du-te, mă, dacă te cheamă.
0: Ne întoarcem imediat. Ăsta e Morning Zoo.
3: Ăsta!
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
5: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
7: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
8: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
11: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
10: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kg. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kg. Și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
13: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
14: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
13: Deci Belbital tratează căderea părului.
15: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru

0: solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
7: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
8: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
9: Și Bifat, o mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
8: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
10: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii, portocalii sau galbene din România la 11,99 lei kilogramul și caise la 8,49 lei caserola de 1 kilogram. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
11: Câștigă cu Fru.
12: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
13: A, paste cu pui Yummy de la Fru?
12: Da, și poate câștig și o mașină.
14: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
15: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: și Connector. Aici Zu, e 7:42 de minute.
1: Și la mulți ani încă o dată pentru cei care au deschis radio mai târziu și se numesc Toma sau au un tricou cu Tommy Hilfiger. Este Sfântul Apostol Toma astăzi și avem un mesaj de la un ascultător de Radio Zu.
2: Fizule, Adi, nu mai râde dacă tu ai ascultat Emma sau Buzdu.
1: Nu,
2: dați-l pe radio.
0: Care-i prima?
1: Vezi că înainte de asta e
0: un... cel de care ai zis tu cu la mulți ani.
1: Ăsta-i, dar vezi că înaintea lui mai e un mesaj audio.
0: Păi asta zic.
2: Bună dimineața, dragilor.
0: Ăsta, da?
2: Buzdu, mulțumesc frumos că mi-ai adus aminte că este ziua pisoiului meu, Tomiță, astăzi. O pun de un grătar, dacă vezi ce șpriț fac cu el. Fai de mine, mama, abia aștept să ajung acasă, să-l iau în brațe, să-l pup, să-i urez la mulți ani. Hai, Doamne, ajută și la mulți ani la toată lumea. Să ne auzim sănătoși, că la radio nu ne putem vedea, decât pe visual. Vă pup și concediu plăcut după acum. Eu sunt la muncă, pedalez în București, ride sharing. De ușoară vă doresc.
1: Mersi, mersi.
2: Doamne ajută la toată lumea.
1: La mulți ani, Tomiță, mi-l imaginez pe Tomiță că va fi astăzi tot.
3: La mulți ani, Tomiță, să fii fericit, să trăiască pisica.
0: Da.
2: Fizule, Adi, nu mai râde dacă tu ai ascultat Emma sau Buzdu. Dați-l pe radio, că e frumos. Hai, ne râdem și noi. Că e weekend acum, e început de weekend. Sănătate multă vă doresc.
1: Ceau, dragule.
3: Să trăiască, Tomiță. Și apropo de pisici, vreau să felicit toți oamenii care au au stat 3 zile și 3 nopți la metrou acolo. 5, da.
1: Țineți gândul, nu zi mai departe, că avem
0: știrile.
1: Nu. La ora 8 și ceva vorbim cu salvatoarea pisicii.
3: Bravo, Daniel.
1: De la metrou.
3: Gata, așa facem.
1: Păi da.
0: Păi stați-mă un pic, despre ce e vorba?
1: Zi tu, Mâțo.
3: E vorba de o pisică care s-a rătăcit la metrou și din cauza tunelurilor și din cauza zgomotului metroului așa a pierdut orientarea și se tot ascundea, îți dai seama, pentru că primul lucru pe care îl face o pisică atunci când se rătăcește, caută un loc unde să fie mai în siguranță. Și au stat oamenii 5 zile s-o scoată de acolo, de la metrou, îți dai seama că toată operațiunea se desfășura noaptea când nu mai circulau trenurile.
0: Asta în București?
3: Da, în București. Și au salvat-o.
1: Zici că suntem în Japonia.
3: Da.
0: Dar au salvat-o înainte de inundarea metroului sau
3: nu,
0: după?
3: Nu, joi seara au salvat-o. Deci ia seara.
0: A supraviețuit și unui tsunami pisica.
1: Cum ar veni alaltă seară.
3: A rămas blocat acolo în zona șinelor la Politehnică.
1: La Politehnică, da. O să povestim cu unul dintre salvatori.
0: Ador.
3: Da. Stai seama, a fost o mobilizare extraordinară. Zeci de voluntari s-au implicat în treaba asta.
1: Da, o să vorbim cu Laura Ionache.
0: Trebuia să-l cheme pe domnul Marcel Ciolacu, el știe să dea pisici jos de copac.
1: Da, dar trebuie să aibă puloverul ăla scump.
3: Da, trebuie să aibă zi de filmare, dacă n-avea videograf.
0: Asta e adevărat. Uite, îl trimiteam pe al nostru. Daniel, ce ziceai că acolo, ai ceva pe hârtii la acolo, ce ai?
1: Pe hârtii?
0: Sau unde? Ziceai tu că ai, nu știu ce, glumă.
1: Da, mă, nu, n-am o glumă. Am o treabă faină. Apropo de ce zicea Emma cu pisica, cu astea, un oraș din Canada a devenit primul din țară care recunoaște oficial copacii ca ființe vii cu drepturi proprii. La noi, din păcate, natura e folosită ca și coș de gunoi, deocamdată.
0: Când ați îmbrățișat ultima dată un copac?
1: Un copac. Adoptă un copac.
0: Eu adopt unde l-a căzut în Cismigiu. Ați văzut ce e în Cismigiu?
3: Da, am văzut imagini.
0: Bă, băiatule.
3: Și cel mai nasol în Cismigiu este că a dispărut colțul șahiștilor odată cu potopul ăsta.
0: N-a dispărut, mă rog, trecută seară pe acolo. E...
3: Nu l-au deteriorat deloc?
0: Nu.
3: Asta mă bucură, nu știu de ce aflasem știrea asta.
1: Dar mai sunt domni care joacă șah?
0: Da.
1: Mi se spune vestitorii primăverii. Da, păi când îi vezi la început de martie, când îi vezi în parc în Herăstrău, în Cismigiu sau în Iore, gata, a venit primăvara.
0: Miroasea bere acolo de...
3: Și altceva.
0: Cineva n-a înțeles exact probabil că este ziua lui Sfântul Tom astăzi.
1: Da, Thomas.
0: Și a zis, probabil a crezut că e vorba de ziua pisicii, ziua întreaga pisicii, și a zis la mulți ani, dă-mă.

0: Toma. Locomotiv, cum era, mă? Locomotivele Toma sau cum era?
1: Da. Zice cineva aici, eu aș adopta niște camioane de lemne. Nu știu exact la ce te referi, dar
0: da, nu, zice regul. Bine, zice bine că la cât se fură mafia lemnului.
1: Salutare, închideți ochii, noi suntem în trafic. Nu putem
2: voi
1: să
2: nu închideți ochii, asta e foarte important.
1: Păi Daniel a zis să închide, ei au ascultat.
0: Și o veste bună, filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu, proaspăt câștigător de Palme d'Or, ajunge la Oscar.
1: Serios?
0: Da.
2: Oh, wow, minunat.
0: Numai că la Oscar nu e chiar așa de simplu cum credem noi. La Oscar trebuie să faci ca filmul ăla să fie văzut de toată lumea, să fie împrăștiat, să fie... Trebuie niște milioane de dolari ca să îi faci un push.
1: Mă, cum te faci tu că vrei să vezi astfel de filme și n-ai unde să le vezi? Deci Fjordul a intrat în cinema de curând, nu?
0: Da.
1: E, când a fost hype-ul ăla cu Fjordul, eu am vrut să-l văd.
2: Așa.
1: Și am făcut ce face tot român. Ce? Nu, voi nu sunteți români sau ce?
2: Ai intrat pe internet.
1: Da, am intrat
2: pe folosit
1: internet. Am folosit internet.
2: Așa.
1: Plic dreapta internet.
2: Ok.
1: Și n-am găsit nimic. Și voiam să văd și eu acolo, că n-era chestia acum. Un giu, român, vreau să văd și eu filmul.
0: Să-l dai jos de pe torente?
1: Nu, Daniel.
2: Nu,
1: Daniel. Nu, cu minte.
2: Așa, și nu l-ai găsit.
1: Și nu l-am găsit și vreau să-l văd.
0: Care l-aveți, dați.
2: Să vină aici cineva în față cu...
0: Nu, bă, dar nu se compară senzația aia, sentimentul ăla, starea aia de emoție pe care o ai în scaunele alea murdare de pluș de la... Nu, pe bune, chiar că e o murdărie intelectuală acolo, adică e o adunătură, o energie foarte plăcută. Decât să stai tu singur acasă, în familie, să...
1: Acum depinde cât de extrovert ești.
2: Adică să n-ai tu pe cine, cu cine să te enervezi că mestecă popcornul prea tare lângă tine sau că var să pungă aia de nachos. Adică, uite, un motiv pentru care eu mă duc foarte rar la cinema e pentru că sufăr de boala aia, de nu pot să stau când mestecă cineva lângă mine.
1: Ai îmbătrânit, tema.
2: Urât am îmbătrânit, credeți-mă.
0: Și hai că asta cu mestecatul e ok, dar după ce oamenii termină popcornul, îi auzi așa. Dă un pic mai jos fondul.
2: Aoleu, nu.
1: Zici că ești domnul Veștea.
0: Da.
3: Întrebați-l pe Raed Arafat, poate știe el cum s-a desfășurat acțiunea de salvare a pisicii.
1: Dă-i tu, Daniel, mesajul.
2: Păi, de ce? Adică eu am văzut oameni care s-au implicat fără să aibă nicio legătură cu nimic. Am văzut și asociația care s-a implicat. Adică mi se pare că oamenii chiar reacționează la astfel de cazuri și mă bucură tare mult că dăm dovadă de empatie în cazuri de genul ăsta.
0: Exact, pentru un sufletel.
2: Și s-au implicat noaptea, adică la ore din astea sensibile, au luat din timpul lor. Tare.
1: Yep.
2: Chiar foarte tare.
1: Ce concurs avem astăzi? Avem cu...
0: Fotbal.
1: Fotbal, Cupa Mondială.
2: Yes.
1: Am plăcut concursul ăsta. Și avem și o finală. E mai despre ce vorba? Că eu n-am făcut finală cât ați văzut.
0: La Grecia. Deci ceva
2: și
0: frumos.
2: La Grecia avem, dar și la Cupa Mondială avem finala. Trebuie să alegem marele câștigător din cei 5.
1: Un televizor LED și un soundbar TCL.
2: Yes.
1: Să te bucuri de...
2: Transmisiile surround și un abonament Antena Play valabil până în 2030.
1: Bă, trebuie să facem repede concursul ăsta.
0: Abonament Antena 3?
2: Antena Play!
1: Trebuie să facem repede concursul, că se termină Cupa Mondială, mă.
2: Exact, te poți bucura de toate antenele fără nicio diferență.
0: Adi, cu cine ții? Cine vezi?
1: Am zis Brazilia, am ținut de la început, am anunțat pe radio Brazilia și Japonia și că așa mă iubește Dumnezeu, au jucat Brazilia și Japonia să se elimine una pe alta. Știga Brazilia. Dar e ok, eu merg mai departe până la Braziliei. Nu că ar fi cea mai bună echipă, nici că, bă, pricep foarte tare, că nu, m-am mai uitat de mult timp nici la Champions League și așa să știu jucătorii, dar îmi place țara în sine. Ce e pe lista mea de foarte mulți ani și cred că la anul o comit, o ard.
2: Pe Brazilia?
0: Pe favele.
2: Mamă, ce tare! Și mie mi se pare fascinantă Brazilia.
1: Ție, Ema, ți-am trimis pe Insta, nu știu dacă ai văzut, acum vreo săptămână, cum se împușcau prin...
2: Oleu, da!
1: Erau la câțiva metri de Copacabana și s-auzeau de sus din favele, s-auzeau împușcături.
0: Adi Mihaela, în această dimineață ai câștigat un abonament la Favela Play.
1: Mulțumesc! Era visul meu să câștig! Mulțumesc! Bun!

0: 20.
1: Exact.
0: O să punem întrebări, punem participanții, concurenții față în față. Cine răspunde corect la ultima întrebare va câștiga
2: pleacă acasă cu televizorul.
0: Premiul de astăzi. Premiul de astăzi și după aceea ne jucăm cu premiul săptămânal, nu?
1: Exact, câștigă premiul zilei și este în marea finală pentru marele premiu. Pe deci, care o facem tot acum.
0: Haideți, săriți pe mesaje 1815, pe WhatsApp, nu pe WhatsApp, pe SMS. Tarif normal, fără suprataxă. Și...
1: și fața la joc, fraților! Haideți să dăm drumul la meci!
0: Un 2, un 2, un 2, un 2! Dăm piesa
2: asta! 6-7, 6-7!

0: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: S-a stricat ceva? Profită de electrofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG
5: Anticărcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.

0: cumpără Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.

0: și bugetul și ziua.
1: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
2: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
4: Nu, silueta este mai importantă.
5: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
8: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia.
6: Da, domnule.
10: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
12: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
13: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
14: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782. Pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
15: 3, 2, 1.
16: Ne întoarcem la hituri.

0: Emma, îți place?
1: Aoleu, mor de piesa asta. Ah, ce expresie academică am folosit.
0: Wow. Iar au venit pescărușii.
1: Da, da, da.
2: Bună dimineața, Adina Ferezan. Bună dimineața, Tea Teodorescu. M-am gândit acum la ea. Cred că e în Japonia sau o fi ajuns în Japonia? Oare?
0: Nu, a plecat aseară, pe la 6.
2: Și la cât ajunge? Că tu ai mai fost în Japonia. Eu am mai vrut, dar n-am
0: cred
2: fost.
0: Cred că astăzi pe la 10 ora României, cred.
2: Dimineața?
0: Cred că da.
2: Aoleu.
1: Cam
0: mult? Faci 20 de ore. Cu o escală decentă.
1: Mamă, sper să aibă Vision Radio pe avion.
2: Să ne vadă.
1: Să nu se plictisească.
0: Adina Ferezan, e momentul tău. Ce avem nou?
3: Bună dimineața! Guvernul anunță o nouă plafonare la carburanți. Dacă prețurile nu vor scădea, Sorana Cârstea avansează la Wimbledon 22 de grade acum în București. Se circulă din nou fără restricții pe Transalpina. Traficul rutier pe DN67C, blocat miercuri din cauza aluviunilor de pe carosabil în zona barajului Tău, a fost reluată aseară pe ambele sensuri de circulație. Șoferii au fost avertizați că din cauza ploilor există în continuare un risc ridicat de producerea unor noi scurgeri de apă și aluviuni de pe versanți, precum și de căderi de pietre pe carosabil. Guvernul este optimist, prețurile la carburanți ar trebui să scadă treptat în următoarele zile, iar până în a doua jumătate a acestei luni, tarifele ar putea reveni la nivelul celor din luna martie, dinaintea războiului din Golf. În caz contrar, guvernul are în vedere o nouă plafonare. Premierul Ilie Bolojan.
2: Da. Bună ziua.
4: În condițiile în care nu se va vedea acest trend de scădere, guvernul prin Ministerul de Finanțe a lucrat la o nouă schemă de plafonare. Vom putea să o promovăm ca proiect în Parlament odată cu sesiunea care ar putea fi convocată.
3: Declarațiile vin după ce marți, 30 iunie, a expirat schema de plafonare a adaosului comercial la carburanți. De asemenea, acciza la motorină a revenit la nivelul anterior. În unele stații, motorina s-a scumpit cu până la 36 de bani pe litru. La sport, Sorana Cârstea s-a calificat în turul al treilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon. Sorana a învins-o ieri pe sportiva din Australia, Kimberly Birrell, cu 6-3, 6-4, egalându-și astfel cea mai bună performanță a sa pe iarba londoneză. Cârstea și-a asigurat un cec de 185.000 de lire sterline și 130 de puncte WTA. Următoarea sa adversară va fi cehoaica Linda Noskova, a noua favorită. Meciul e programat mâine. Fetele s-au mai întâlnit de 5 ori până acum, iar Cârstea a învins-o pe Noskova în 3 dintre întâlniri, chiar anul acesta la Dubai, Miami și Roma. Iată și datele despre vreme.
5: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
3: Nu scăpăm încă de ploi, meteorologii au emis un nou cod galben de vreme instabilă, precipitații și intensificări de vânt, valabil de astăzi ora 10 până mâine dimineață la aceeași oră. De atenționare scapă doar 5 județe din vest. Maximele de azi vor fi cuprinse între 22 și 34 de grade Celsius, conform ANM. Și în București așteptăm ploi, mai ales după amiază și seara, în termometre vor fi 32 de grade, acum avem 22. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
5: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
0: Doamne, domnilor, campionat mondial de fotbal.
2: Campioni, campioni, ole, ole, ole.
6: Se zice la radiourile de sport, campioni. Campioni.
0: Campioni.
6: Campioni.

0: Na Play valabil pentru o lună. Încă un motiv să urmărești Cupa Mondială 2026 în Universul Antena. Și astăzi facem și extragerea pentru premiul săptămânal, un televizor LED și un soundbar TCL, să te bucuri de transmisiunile live. Hai să mergem. Linia 1, cine e acolo? Alo?
1: Alo?
0: Salut, bine
1: salut,
0: veniți.
1: Salut.
0: Ești în direct? Cum te cheamă?
1: Cum te cheamă?
2: Hai, Marian, iubitul meu.
3: Alo?
1: Tu ești?
3: Eu sunt, Marian.
0: Salut, Mariane. Cum ești astăzi?
3: Acceptabil.
1: De la? De la ce?
3: De la acceptabil de la ce sau acceptabil de unde?
1: De la ce se trage acceptabilitatea asta?
3: Ei, de la vreme, de la căldură, acum mai răcoare un pic.
0: Mă, că-i vine, hai, mă, că-i... chiar trebuie să fie bine astăzi.
2: Îți urez o zi tolerabilă, ce să zic.
1: Și celălalt... concurent?
0: Cum te cheamă? Salut!
4: Bună! Bianca! Oh,
1: Bianca, le ai cu fotbalul?
4: Mai puțin de...
0: Superb! Bianca, să știi că intri a doua.
1: Păi, atunci vrei să-i punem întrebări din tenis, din ce...
0: La ce te pricepi tu, Bianca? La ce ești bună?
4: Cred că câte puțin din fiecare la sport. Aha. Nu ce este ceva anume...
1: Practici un sport?
4: Nu, când am fost mic, am făcut handball.
1: Bine, hai să vedem ce zice domnul Mihăilă. Întrebări,
0: Mariane,
1: din campionatul mondial.
0: Regulile le știți amândoi sau vă spun pe scurt? Le-ați auzit mai devreme?
3: Da, le știm. Bun. Da, poți să mai spui o dată.
0: Ok, sunteți doar voi doi în concurs. Am 5 întrebări, cine răspunde corect la ultima întrebare este câștigătorul. E important să țineți mingea la voi până la ultima întrebare. În cazul în care la una dintre întrebări, Marian, tu nu răspunzi, pasăm către Bianca. Are 3 secunde Bianca și ea la dispoziție să răspundă. Dacă nici ea nu nimerește răspunsul corect, vă dau eu răspunsul și ne întoarcem la tine, Marian. Dacă unul dintre voi răspunde corect la întrebare, rămâne la masă. E important să rămâneți la masă la ultima întrebare, care este cea mai importantă, cea care vă poate aduce premiu, ok?
1: Ați înțeles?
3: Da.
1: Repetați. Astea, regulile astea, nu știu, sunt ca în avion, știi, când stewardeza spune cu centura cum să faci, cum să...
0: Și nu-i nimeni atent, știi?
1: Ba, tot se uită la stewardeză, nu se uită la...
0: Bianca, tu ce lucrezi?
4: Sunt contabil.
1: Contabil.
0: Ok, bine. Marian, tu?
3: Mentenanță.
2: Mentenanță și anduranță vă doresc amândurora.
1: Hai succes.
0: Hai cu reziliența. Bun, Marian, începem cu tine. Cu cine joacă Brazilia în optimile de finale din Cupa Mondială?
3: Bianca. Știu că a jucat cu Japonia.
0: Bianca, cu cine joacă?

0: cine va juca?
1: Cu Japonia.
0: Nu mă, cu Norvegia, duminică.
2: Japonia e acasă.
0: Cu ei au jucat, adică gata, nu mai aveți treabă cu ei. Bun, Marian, ne întoarcem la tine. Întrebarea cu numărul 2, a avut noroc că și Bianca a greșit. Culorile drapelului Belgiei sunt negru, galben și...
3: Negru, galben, negru, galben și roșu.
0: Ok, la limită. Bun, rămânem la tine, Marian. Cu cine joacă Australia în direct la Antena 1 în această seară la ora 21? Australia.
3: Cu Egipt.
0: Bun.
2: Bine, Marian.
0: Bravo, întrebarea cu numărul 4. Nu da mingea nimănui. Trebuie să răspunzi corect la întrebarea asta ca să rămâi la masă pentru ultima întrebare sau să te rogi ca Bianca să greșească.
2: Nu da, Doamne, nimănui.
0: Da. În ce țară europeană, participantă anul ăsta la Cupa Mondială, este recunoscută pentru muzica fado?
3: Pentru muzica?
2: Fado, fado,
0: fado, fado, fado, zi!
2: Do, re, mi, fado, sol, la... No, no, no, n-are legătură. Fado, e un stil.
4: No.
0: Bianca!
3: Nu știu.
0: Hai! Fado!
1: Portugalia!
0: A zis Portugalia?
2: Da, da, da, da, okay. Portugalia!
0: Da, corect.
5: Doamne, am transpirat.
0: Nu știți de fado portughiș? Nu știți?
2: Cea mai veselă muzică.
0: Da, da, da.
5: Muzica aia blanau.
0: Tristețea de pe lume, da?
2: Da, e frumoasă, nu e mișto.
0: Bun.
5: Bianca.
0: Deci, Bianca, ai șansa în momentul de față să câștigi
2: televizorul?
0: Ediția de astăzi. Așa că, te rog, concentrează-te.
2: Concentrează-te, fat.
0: Ești în prim plan pentru ultima întrebare și pentru câștig. Dacă nu răspunzi corect, Marian, ai și tu șansa de 3 secunde să răspunzi la întrebare și automat să iei fața să câștigi, ok?
2: Da. Iei fața ca în intersecții.
0: Intersecția asta nesemaforizate.
5: Fața la joc, Bianca.
0: Bianca, câte echipe se califică în sferturile de finală la Cupa Mondială?
1: Da. Pop?
0: Marian?
3: 6.
2: 4, 2.
0: Ai zis bine, oh. Bianca a greșit pentru că n-a răspuns în 3 secunde. Marian,
5: aoleu, și ce
0: sferturi,
5: situație.
0: Mă, sferturi sunt 8 echipe.
2: 8.
0: Motiv pentru care o să vă părăsim pe amândoi și luăm în momentul de față telefoane live 021 409 1900. Cine sună primul și dă răspunsul corect câștigă premiul de astăzi. Salut, bine ai venit. Alo,
6: alo.
0: Salut.
6: Salut.
0: Ești în direct la Zoo, ești primul.
6: Îți vei pune... Poți să repeți întrebarea?
0: Bun, întrebarea este: câte echipe, câte, da, se califică la sferturile de finală la Cupa Mondială?
6: 16.
0: Mergem la alt telefon. Mai ești? Alo, salut.
6: Salut.
0: Bine ai venit. Câte echipe se califică în sferturile de finală la Cupa Mondială?
6: 8.
0: Bine, omule, să știi că am ajuns greu la tine, dar am ajuns într-un final.
5: Am transpirat. Nu mai pot, simt că am dat bacul.
0: Cum te cheamă? Cum te cheamă?
6: Claudiu.
0: De unde ești, Claudiu?
6: Din București.
0: Ok, Claudiu, ești fiert pe Cupa Mondială?
6: Să știi că nu.
0: Bun. Mie se pare cu
2: ca noi toți.
0: Deci efectiv ai zis, hai mă să iau și un premiu astăzi când n-am ce să fac.
6: Am zis, hai să sun să-mi cer norocul.
2: Da. Ai o echipă preferată? Vezi pe cineva în finală?
6: Da, Portugalia.
2: Portugalia cu Franța să fie.
0: Cu fado portughez.
6: Doamne ajută.
0: Tu, Daniel, ești cu Franța?
2: Da, da.
0: Okay.
2: Puternic, pe Mbappe, pe...
0: Sunt tare rău, da.
2: Băi, pe bune, chiar
0: Osman.
2: Explozivi.
5: Da. Eu sunt cu capul verde, mulțumesc de întrebare.
0: Bine, zi-mă, ce facem cu Claudiu? Ai numărul lui?
5: Da, am numărul lui. Cum să n-am numărul lui? Dar poți să-l pui tu în hold acolo, să-l am eu mereu.
0: Gata, l-am pus în hold. Claudiu, așa. Felicitări, ai câștigat în momentul ăsta un tricou, o minge Antena World Cup și un abonament pentru Antena Play valabil pentru o lună. Te îmbrățișăm și felicitări.
6: Mulțumesc.
5: Da, poți să rămâi la telefon, că nu se știe, că uite, tocmai ce facem extragerea acum.
0: Și acum îl rugăm pe colegul nostru, nu? Să vină să se uite.
5: Hai, să filmeze.
0: Vino aici să filmezi.
2: Scoatem acum televizorul.
0: Deci, Emma, tu ești inspirația mea. Am pus bine 1 aici.
5: De la
0: 1
5: la 5.
0: Și maxim 5, da?
5: Yes.
0: Da, da. Dau generate. Dacă dă 5, omul ăsta nepasionat de fotbal a câștigat
2: televizorul.
0: Hai să vedem.
5: 2. Asta înseamnă finalistul
0: este
5: de pe 30 iunie pe care îl sunăm chiar acum. 2, da?
0: Da, 2, 2 mi-a dat aici. Uite-l aici pentru cei care vor. Ascultătorul care va fi sunat va fi și anunțat că o să câștige un televizor LED și un soundbar TCL ca să se bucure de transmisiile Surround și un abonament Antena Play valabil până în 2030, când este următoarea Cupa Mondială, care se va vedea tot la Antena 1. Vă așteptăm pe Emma să dea telefonul către câștigător.
5: Hai bă, băiatule, că ai câștigat.
0: Nu răspunde, a? Oamenii dorm vinere.
2: Cred că a și uitat. De...
5: Nu cred că a uitat. No, hai să-ți dăm televizorul.
0: Și soundbar-ul.
5: Haide.
0: Sus piciorul.
5: Haide mă, că te căutăm cu premiu.
0: Gata, e?
5: Pe linie, da.
0: Alo, salut.
2: Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
2: Știți de ce, cine vă sună?
4: Radio Zoo.
2: Pentru ce?
4: Pentru mașini cu soundbar-ul.
5: Da.
0: Felicitări, omule! Nu?
4: Mulțumesc.
0: Te-am trezit!
5: Te deranjează acest televizor?
4: Da, nu am mult.
2: Te-ai înscris și la BYD săptămânile trecute?
4: Da, dar n-am câștigat.
2: Da. Vezi, da. Până la urmă îți dăm un televizor, adică noi...
0: Și un soundbar.
4: Da.
0: Și un abonament.
4: Și un soundbar.
0: Felicitări!
4: Mulțumesc mult!
0: Cât de greu mulțumesc a fost să câștigi pe 30? Cât de greu a fost? A fost așa floare la ureche sau a fost mai greu pentru tine?
4: Nu a fost greu.
5: A fost floare la ureche, cum s-ar zice.
4: Da.
5: Dar hai cu mai multă bucurie un pic. Știu că e dimineața, dar totuși.
2: Dar unde ești în clipa asta?
4: Sunt...
2: Unde?
4: Acasă.
2: Da, tot omul, corect. Vinerea.
0: Ce lucrezi, omule? Ce lucrezi?
2: Nu lucrează.
0: Bă, nu te urmă. Nu te auzim, ține telefonul mai aproape.
2: Nu, nu te auzi, ești la geam.
0: Ești afară.
4: Acum auziți?
2: Deci unde lucrezi?
4: Șofer de recering. Chiar eram la treabă când m-a sunat atunci și am avut concursul cu mingea și cu...
2: Și azi la cât începi ieși în trafic?
4: Păi, cam într-o oră.
2: Într-o oră. Bine, bun.
5: Hai să-ți fie de bine.
0: Felicitări, da. Să te bucuri de ziua asta, vezi că a început bine.
4: Mulțumesc mult.
0: Ai câștigat ceva ce au vrut o grămadă de alți oameni, un televizor LED și un soundbar TCL. Să te bucuri.
4: Și dacă vrei... nu mai are rost să mai ești astăzi, dacă am câștigat.
5: Absolut, da. Demisia, da. Frate, începe viață nouă.
2: Și eu zic să încep, e foarte important cu ce începi să te uiți la televizor, da? Îți recomand ceva, am stat aseară până târziu noapte. Nu știu dacă ați văzut pe Netflix, e mai vechi, dar am început acum mult timp să mă uit, după aia am lăsat Imperiul Roman.
0: Okay.
2: Doamne, ce povești acolo, cât de frumos e făcut filmul ăla. Imperiul Roman pe Netflix, cu Caligula, cu Tiberius, cu Augustus.
4: Acum am televizor, am soundbar, o să...
2: Da, da, da.
0: Hai mă, că s-a trezit al nostru, gata.
5: Hai că le dai tu un vocal frumos peste oră când te trezești.
4: Când ies la treabă, da, da, da.
2: Ne întoarcem
0: în
2: câteva momente și vorbim
4: mulțumesc
2: despre...
4: Mulțumesc mult!
5: Pupici!
0: Cu drag! Pa, pa, pa, pa, pa! Ne întoarcem, avem și piese noi la radio în momentul ăsta.
2: Și cazul cu pisica.
5: Pisica,
2: avem?
5: Da.
2: Cazul cu pisica.

0: telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8 ori 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
7: La tine, la Selgros, ai oferte gustoase pentru o vară fresh. Mozzarella Galbani, 125 de grame, acum la numai 5 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă până în 9 iulie, în limita stocului disponibil.
8: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj.

0: de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
1: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
2: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: litri la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung OLED 25 cm cu 159 lei extra discount. Hai, net! EMAG.
4: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
5: În perioada 2-8 iulie, ai înghețată Dream & Co, diverse sortimente, 6 bucăți a câte 120 de ml la 20,96 lei. Mega Imaj, bun pentru noi toți!
6: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
7: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
8: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
7: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai roșii inimă de bou cu 25% reducere prin Card Connect la 9,99 lei kilogramul și pepene verde cu 25% reducere la 2,49 lei kilogramul. Mega Image.
9: Câștigă cu Flo!
10: Ești fiert pe promoția asta. Ce ți-ai azi?
11: Un suc, chipsuri și poate marele premiu.
10: Bravo! Mentalitate de câștigător. Flo a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
12: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
13: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Am găsit știrea cu pisica. Na, efectiv a trecut pe lângă mine această superbitate de poveste cu final fericit.
1: Cu oameni faini, frumoși.
0: Daniel, zi-mi că curios ce... care-i mișcarea?
1: 5 zile, sute de mii de volți pe șine, zgomot asurzitor și mii de călători care au trecut nepăsători fără să știe că doar la câțiva metri de ei, în întunericul stației de metro Politehnica, un suflet se lupta să supraviețuiască. Timp de 5 nopți, o mână de oameni a refuzat să plece acasă. Au stat cu ochii pironiți în tunel, sfidând oboseala și procedurile, ghidați de un singur gând. Viața nu se măsoară în dimensiunea unui suflet. În acea noapte, la ora 2, minunea s-a întâmplat. O pisică speriată și epuizată a fost scoasă la lumină, salvată de o încăpățânare colectivă, cum rar ne este să dați să vedem în România. O avem la telefon pe Laura Enache.
0: Nu de
1: la...
0: avem.
2: O avem.
1: De la Fundația Sache, unul din oamenii care a fost acolo la acea oră mică din noapte. O avem?
2: Imediat, sigur că da. Mamă, dar ce operațiune a fost.
1: Incredibil.
2: Da, deci când am citit știrea asta, am plâns. Pentru că de multe ori nu ne, cum să zic, nu ne aplicăm asupra unui om pe care îl vedem pe stradă, dar aminte să te gândești.
1: Păi, să zic că mai
2: ai putea să dedici timp din viața ta să salvezi o măță. Pentru că noi așa vorbim. Am, o salvăm măța. Da, o salvăm. Cum să nu o salvăm? Păi, adică cum să o lași acolo?
1: Ți-am zis că mama a stat până s-a închisit cineva, a stat trântită în parc acolo în Alexandru, în cartier. A stat, am înțeles, o oră și ceva. Când a făcut AVC-ul.
2: Da, până să...
1: Și noi vorbim... Laura, bună dimineața!
3: Alo, bună dimineața!
1: Laura de la Fundația Sache. Laura, se spune că marile salvări încep întotdeauna cu un singur om care refuză să plece de acolo. Nu o lăsăm acolo,
3: da.
1: Indiferent de ce s-ar întâmpla. Cum a ajuns povestea la tine cu pisica din...
3: Așa este. Orice salvare începe cu un om care alege să acorde un pic de atenție și să acorde un pic din timpul său. Povestea a ajuns la mine întâmplător. Efectiv, intrasem pe Facebook, aspect pe care nu mai apuc să-l fac atât de des. Și am observat că acest caz era semnalat de o altă fată pe nume Laura și ea. Așa că am decis să îi acord o mână de ajutor după ce m-am consultat cu fondatoarea Asociației Sache, Laura Nicu Fincu. Deci am fost practic trei laure implicate în salvarea acestei pisicuțe. Așa a început povestea.
1: Vorbim de un tunel de metrou, o zonă de maximă securitate cu linii de înaltă tensiune. Care a fost cel mai greu obstacol în a ajunge acolo? Aprobări de la metrou? Ați vorbit cu oamenii de la metrou?
3: Cel mai greu obstacol exact ăsta.

0: a fost obținerea acordului conducerii Metrorex pentru a putea acționa, deoarece și dumnealor se tem atât pentru siguranța propriilor angajați, cât și pentru siguranța cetățenilor care ar putea să se afle în pericol chiar și în timp ce execută o misiune de salvare a unui animăluț. Și da, partea de aprobări a fost un pic mai dificilă, însă am beneficiat totuși de sprijinul conducerii Metrorex și de sprijinul grupului de salvatorei Metrorex, cărora le mulțumim și pe această cale.
1: Și voi ați stat acolo seară de seară, 5 zile la rând?
0: Fata care a observat cazul, Laura, prima Laura, a stat acolo, da, două nopți la rând, până la închiderea metroului, încercând să aducă pisica cât mai aproape de peron ca să o determine eventual să sară sau să o poată apuca. Este vorba despre un motănel, destul de tânăr, undeva în jur de 4 ani. Un motănel care, deși era într-o situație atât de dificilă, totuși manifesta dorința de a pleca cu un om de pe șinele de tren. Da, da, da.
2: Și dai seama că e și-a total orientarea din cauza sunetului și din cauza
1: zgomotului. E un zgomot asurzitor pentru oameni. Da, apoi și pentru oameni care sunt în metro, adică înăuntru. Dar gândește-te cum e să streacă cu viteză maximă un dita mai hardughia pe la
0: Da, plus că este o căldură intensă resimțită la nivelul șinelor și el, micuțul, chiar a fost afectat de această căldură, adică starea lui în general este bună, însă clar este deshidratat, este maciat, are un început de cancer scomot celular pe urechi. Da, porțiuni care vor fi îndepărtate chirurgical ulterior.
1: Sunt șanse să fie bine după aceea?
0: Da, sunt șanse să trăiască normal după aceea, doar că asemenea altor animale de pe stradă, este și purtător de sindromul al imunodeficienței feline, ceea ce înseamnă că în situația în care cineva va manifesta dorința să-l adopte, Laura, fata care l-a păzit două nopți la rând, chiar a manifestat această dorință, va trebui să aibă grijă cu el, să-l susțină din punct de vedere al imunității, cu tot felul de suplimente și așa mai departe.
1: Da, minunat. Au fost, am înțeles, 9 voluntari?
0: Da, au fost 9 persoane implicate. Conducerea Metrorex a dat acordul pentru 4 persoane din rândul salvatorilor, de la dumnealor, de la salvatori metro, iar din partea noastră s-au primit accepturi pentru mine, de la Asociația Sache, pentru colegii și prietenii noștri de la Biroul de Protecție Animalelor al Primăriei Sectorului 1, care au dorit să vină să ne susțină, și pentru un mare salvator rescuer din domeniul protecției animalelor, din domeniul protecției felinelor mai degrabă, domnul Ion Dobre, care îi mulțumim pe această cale. Dumnealui are niște metode foarte ingenioase de a prinde felinele în general și nu e la prima acțiune de acest gen la metro.
1: Dar minunat că se întâmplă lucrul ăsta în România. Sunteți un exemplu și cred că oamenii, ascultând povestea asta, vor conștientiza cât de important e să avem grijă față de animale și dacă tot ne dăm creștini, sunt sigur că la finalul vieții noastre vom fi judecați de Dumnezeu și după cum ne-am comportat cu animalele.
0: Da, clar, și noi chiar dorim să mulțumim pentru toată implicarea cetățenilor, pentru implicarea Laurei, care a fost a noua persoană, practic, care a asistat la misiunea de salvare, fata care l-a și păzit, și mai ales pentru șansele pe care oamenii aleg să le ofere animăluțelor aflate în nevoie. Pentru că, așa cum spun, nu știi niciodată prin ochii cui te privește Dumnezeu.
2: Exact, wow. Și știu că nu căutați lauri cu gestul ăsta frumos pe care îl faceți, dar pe care l-ați făcut, dar într-o lume în care Se abandonează animalele la marginea străzii, animale pentru care tu ai plătit și de care te-ai bucurat o perioadă de timp. Ce ați făcut voi este un gest de o mare omenie, pentru că să salvezi o ființă care nu-ți poate întoarce binele și nu poate să facă niciodată nimic pentru tine e mare lucru. Bravo vă!
0: Da, mulțumim frumos și chiar încercăm să facem asta pentru toate animaluțele aflate în nevoie, motiv pentru care s-a și deschis de curând spitalul

0: Pache, un spital veterinar social, primul de acest gen din România.
1: Unde sunteți? Unde?
0: Suntem în Dâmbovița, în Tărtășești, strada Liliacului numărul 7 și încercăm să oferim șanse pacienților care nu pot să ne spună exact ce-i doare sau ce-i supără.
1: Dar zi-mi, te rog, în momentul de față, pisica unde?
0: Pisica este în acest moment la spitalul Asociației Isfache. Este sub atenta observație a colegilor noștri.
1: De în afara pericolului, nu?
0: Este în afara pericolului, da. Manifestă un comportament extrem de blând, pentru că ne-am dat seama în momentul în care am încercat să o salvăm că este blândă, deoarece m-am pus pe burtă pe marginea peronului și am încercat să o chem, să văd dacă mă lasă să o ating și m-a lăsat să o ating pe nas.
2: Ce drăguț!
1: I-ați dat vreun nume?
0: Așa. Momentan nu avem un nume, însă avem pe pagina noastră deja deschisă băiețel? O secțiune. Este un băiețel.
1: Băi, da. Sugestia noastră ar fi Laur, da?
2: Laur, da.
1: Polic, a fost găsit la Politehnică.
0: Da, da, păi avem acolo, chiar vă așteptăm cu un comentariu pe pagina noastră cu propunere de nume, că facem sondaj.
1: Te referi aici la sache.info, nu?
0: Da, sache.info și avem și pagina de Facebook, ne găsiți.
1: Și unde pot să scriu sugestia mea pentru nume? Că văd aici ce facem,
0: pentru
1: impact.
0: Pentru nume, pe pagina noastră de Facebook.
1: A, pe Facebook, am înțeles.
0: Da,
1: am înțeles.
0: Avem acolo deschis secțiunea de comentarii pentru nume și da, Poli este un nume foarte des întâlnit.
1: Poli,
0: un nume
1: de la Politehnică.
2: Da. Eu zic Laur, că Petrache Poenaru s-ar putea să fie cam greu.
0: Da. Oricum, vă mulțumim mult de tot pentru atenție și pentru faptul că s-a mediatizat și a fost atât de viral acest caz. Și ne dorim din suflet să fie oarecum un exemplu că se poate. Că se poate și în România să ne rupem un pic din timpul nostru și să încercăm măcar să oferim o șansă unui animăluț aflat în nevoie, pentru că
3: cum spunea
0: situația e așa cum e.
3: Atât de frumos Sfântul Paisia Ghioritul, să vă purtați frumos cu animalele, fiindcă ele nu au alt rai în afară de cel pe care noi oamenii suntem capabili, sau mai bine zis datori, să li-l oferim pe acest pământ.
0: Așa este și cred că dacă Dumnezeu nu și-ar fi dorit ca aceste ființe să existe, nu le-ar fi creat și n-ar fi fost așa.
3: Și orice stare ai avea, noi cei care avem animăluțe, orice stare ai avea, oricât ai fi de supărat, sau chiar dacă le-ai certa, ele vin și te pupă după aia. Cine mai face așa ceva, știi? După o ceartă să vină să te pupe.
1: Uite, cineva zice că poate Miracol ar fi un nume bun.
0: Da, chiar a fost un miracol faptul că s-a lăsat, să spun așa, capturat fără prea multe incidente, mai ales că fereastra de timp în care puteam să facem asta era foarte mică, undeva după miezul nopții până la ora 4 dimineața.
3: 5 nopți? S-ar
0: fi... una... Da, da.
3: Una după alta ați stat acolo la metrou?
0: Laura, prima Laura a stat acolo 3 zile și 2 nopți, iar noi am plasat cuști în a treia noapte. Nu a intrat pentru că era foarte panicat și nu se înghesuia decât într-o gaură de scurgere atunci când treceau garniturile. Și am reușit să-l extragem manual și a fost foarte receptiv la orice sunet de chemare pe care l-au scos colegii și la orice bucățică de mâncare pe care i-am putut-o oferi ca să-l ademenim și să-l păcălim, să spunem așa, să se lase prins.
1: Ce poveste!
3: Așa cum ziceam la început de emisiune, trecem de la pisici la căței. Dragilor proprietari de căței, stăpâni de căței, când ieșiți în zilele astea caniculare pe afară, verificați asfaltul. Imaginați-vă sau scoateți papucul din piciorul vostru, dacă vă arde, să știți că aceea senzație, poate chiar mai pregnantă, este pentru un cățeluș, da? Nu mai legați căței de stâlp în timp ce voi mergeți la cumpărături, că le arde la pernițele alea, la piciorușe.
0: Da,
2: mai lăsați cu ea în mașină.
3: Verificați asfaltul. Cele mai bune ore sunt dimineața de a scoate cățelul.
0: Și foarte important, recomandarea noastră, Asociației Isfache, este să plasați boluri cu apă, sticle tăiate de la jumătate cu apă, pe spațiile publice, oriunde se poate, pentru că animalele comunitare și păsările, da, să se poată adăpa și să nu umble în setate.
1: Ziceți-mi și mie, vă rog frumos, ceva frumos de porumbei.

0: dar să-mi fie și mie mai dragi.
1: Stai, ce să vă zic, eu am o colecție de pupon pe care o hrănesc spre disperarea vecinilor.
2: Și a mea!
1: Da, da, da. Și porumbei vieții de ei după ce au fost domestici și utilizați ca restul animalelor
2: abuzați,
1: de care ne bucurăm, da, sau nu, da. Acum societatea îi lasă de izbeliște și urăște puțin, dar sperăm să schimbăm paradigma asta treptat, cum încercăm să o schimbăm și pentru căței și pentru pisici și încercăm un pic să contribuim la schimbarea mentalității, deoarece românul de astăzi nu prea mai găsește timp pentru vulnerabilitate, pentru compasiune. Suntem foarte ocupați.
0: Și poate facem ceva ca să nu mai vedem chiar și prin statele astea de bogați din jurul Bucureștiului căței care stau în lanț ani și ani și ani de zile. Sunt dită mai căței,
1: da,
0: că oamenii și-au căței mari ca să arate puterea, să arate cât de important sunt ei și țin acolo legați săracii niște sufletele chinuite ani de zile.
1: Da, există modificări legislative în sensul ăsta cu interzicerea utilizării lanțului, dar da, partea de aplicare încă este un pic deficitară.
0: Mulțumim tare mult.
1: Ar trebui, noi vă așteptăm.
0: Laura, mulțumim tare mult, salutări tuturor celor care au fost acolo alături de.
2: Efectiv, ne-a făcut ziua.
0: Da.
2: Pe bune. Am ajuns să mă bucur atât de tare la o poveste cu final fericit și cu, la urma urmei e o miză, dar nu este o miză atât de mare, gen macro, deși este viața unui animăluț. Efectiv, faptul că o pisicuță a fost salvată și că atâția oameni s-au pus la oaltă ca să salveze o viață a unui animal atât de vulnerabil.
0: Fericirea
2: efectiv,
0: stă în lucrurile mici.
2: Exact, ăsta e momentul în care îți dai seama de lucrul ăsta.
1: Da. Mulțumim mult de tot, viață, pentru tot.
0: La revedere, felicitări.
1: La revedere, numai bine.
3: Asta mi se pare adevărata bunătate, știi? Să faci, să salvezi o formă de viață, o ființă care nu poate să-ți întoarcă gestul ăsta, nu poate să facă nimic cu tine, să-ți facă ceva înapoi, să-ți rămână dator sau să, mă rog, doar rămâne recunoștință, știi?
0: În general, când facem un bine, indiferent cui l-am face, să nu așteptăm să ni se întoarcă.
3: Asta e.
2: Eu am citit o chestie, am și căutat pe ChatGPT și mi-a confirmat. Voi știați că atunci când voi plecați de acasă și câinii rămân singuri, ei se bucură foarte tare la întoarcere pentru că au impresia că au fost abandonați și că tu nu te mai întoarci niciodată?
3: Da, evident că au frica asta că nu o să te mai întorci niciodată la ei, dar pentru toți cei care, nu știu, n-au cum să-și ia animalul de companie în vacanță sau pe unde pleacă și stau cu inima strânsă la gât, ce am descoperit e că ei nu au timp, adică dacă pleci 5 minute sau 3 zile, la ei n-au noțiunea timpului, știi? Pentru că de regulă te gândești, aoleu, plec 2 zile, las 2 zile singur. Pentru ele e același lucru, două minute și... Bă, eu așa am citit, special m-am interesat despre chestia asta și am citit și chiar dacă nu e adevărat, prefer să o cred, pentru că...
2: Că petrece mult timp singur.
3: Plec în, nu, dacă îmi plec în vacanță, îți dai seama că stau cu grija lor, am 4 căței acasă, am găini, am porumbei și așa mai departe, chiar dacă...
2: Porumbei?
3: Rog pe cineva...
0: Are vidanjori, știu,
3: rog,
0: știu.
3: Voiajori. Rog pe cineva...
2: Vidanjori?
3: Rog pe cineva să vină să se îngrijească de ei, că nu poți să-i lași așa, adică nu e
2: la complet. De porumbei când pleci mă ocup eu dacă vrei.
3: Nu, lasă, e în regulă. O să-ți trimit unul al păcii.
0: Te duci și le dai drumul.
3: Că păi, dar știu să se întoarcă porumbei mei.
2: Le stric GPS-ul. Zboară.
3: N-ai cum, au un GPS interior extraordinar de bine dezvoltat. Deci ei știu întotdeauna unde au cuibul, nu-l uită, indiferent de cât de mult zboară și cât de mult rătăcesc, ei întotdeauna știu să se întoarcă acasă.
0: E și vorba aia, că nu pleacă câinile de la măcelărie.
3: Da, sau faptul că au o busolă interioară foarte bine dezvoltată și un văz extraordinar de bun.
2: Păi voi dacă o să vindeți vreodată casa aia, porumbei se vor întoarce...
3: Dar bineînțeles.
2: Nu puteți să vă mutați cu porumbei. Voi vă mutați, porumbei nu.
3: Da, adică dacă mi-aș muta acum cuibul meu, da, dacă ne-am mutat noi cuibul cu tot cu porumbei, stai seama că noul proprietar.
2: Zic că luați-i. Păi nu pot, că sunt setați așa.
0: Câți porumbei ai?
3: La ultima numărare erau vreo 400, dar îți dai seama că sunt mult mai mulți.
0: Și ce le dai de mâncare?
2: 400.
3: Cum adică ce să le dau de mâncare? Bobite din alea de ale lor, dar sunt...
0: Nu merg de câine, nu? Adică
3: nu cred că merg de câine. Le dau pastramă. Dar îți dai seama că
0: sunt carnivori.
3: Ei, adică fiecare porumbel are mineluși la...
0: Cine rânește la porumbei?
3: Tăviță.
0: Tavi?
3: Tăviță, da, tăviță. Bravo. Este nebunit.

0: Columbofilii. Columbofilii sunt o comunitate foarte bine.
1: Sună foarte ciudat, credem.
0: Columbofil?
2: Da,
1: e ceva în neregulă acolo.
0: Nu e.
1: Bine, hai că de...
2: Mai și mâncați așa din când în când?
0: A? Nu.
2: Serios?
0: Absolut, nu.
1: Păi de-aia s-a făcut vegetariana, că poftea.
2: Nu-s de carne, nu-s de plimbare.
0: Las-o așa, Daniel, hai să trecem mai departe.
1: S-a făcut vegetariana că a realizat că cu aia în curte, sigur, în hață și a zis mai bine mă opresc din tentație și nu mai mănânc carne deloc, să mai pofesc.
2: Să mor de foame, n-aș putea să...
0: N-ai putea, nu?
2: Nu, nici nu. De-aia îți dai seama că eu am balconul mare unde stau. Adică așa. Dacă ești un porc, dar mă uit în ochii porcului ăla, știi? Și de Crăciun mă duc să-i fac felul. Deci nu, dacă aș vedea animalul în față și m-aș juca cu el în fiecare zi, n-aș putea să-l pap.
0: Eu ce să zic, că nu consum carne, dar nu pot să fiu ipocrită să spun că nu consum din considerentele astea, pentru că cineva care îmi spune că nu consumă carne din considerente foarte empatice și de nobilime, eu am pretenția să nu poarte nici haine de blană, de piele naturală și așa mai departe, că practic este același lucru. Nu consum carne pentru că
2: am probleme. Da, dar n-ai văzut animalul, adică nu-l cunoști.
1: Eu am mai aflat ceva în dimineața asta, că columbofilii sunt cei care țin cu Columbia la mondiale.
0: Foarte bună asta.
1: Asta a zis un ascultător și mi se pare foarte corect.
0: Uite, descrie Alina. Și noi suntem columbofili și la fel procedăm cu porumbei. Acum vor merge la maraton extrem în Lituania și Polonia. Vezi? Adică e o comunitate extraordinară, da.
1: Care este numele pe care Tăviță l-a dat porumbeilor? Dăm două, trei exemple, așa, că l-auzi strigând pe acolo. Nu l-auzi vorbind cu ei?
0: Gigel, Viorica, Paseluța.
1: Viorica e nume de vacă, mă.
0: Păi nu, e
2: de prim-ministru.
1: Bă, nu știu, vorbesc de animale aici.
0: Nu știu, ei strigă într-un fel, dar ei...
2: Într-un mare fel îi strigă.
0: Într-un mare fel, dar să vezi ce frumos se joacă pe cerul Bucureștiului.
2: Dansează?
0: Da, dansează, se rotesc.
2: Fac ora unirii, adică...
0: Meinaito, dansul pinguinului.
2: Da. Brasoveanca.
1: Dansul găinii face porumbelul?
0: Mai puțin.
2: Auzi, dar tu nu poți să te duci cu ei să faci film de evenimente, să mergi la biserici, știi? Când ies mirii din biserică, pac, ai dat cu...
0: Să știi că m-am gândit.
2: Cu nariparea.
0: Să știi că m-am gândit în...
2: Și da. Eventual să dresez câte 2-3. Să întindă un ceașaf, cum au întins aia la New York, de a cerut-o sus pe Empire State Building.
0: Așa.
2: Să scrii ceva pe porumbei.
0: Da, Daniel, că eu altă treabă n-am. Mă duc acum, le învăț și engleză.
2: Băi, îmi amintesc, apropo de un ceașaf din trăsta, mai țineți minte pe vremuri la mare, trecea un planor.
1: Da, cu Nutline, cu alune, cu ceva.
0: I love semințe.
2: Alca, cu ceva, nu știu.
1: Așa.
2: Ce. Pac, și puteai să dai la un moment dat mesaj. Adică dacă tu erai pe plajă cu domnișoară sau, nu știu, urma să o cer de nevastă, puteai să scrii, te iubesc.
1: Hai la masă, Emma.
2: Deci tu poți să faci bani cu porumbeia.
0: Păi știu că poți să... De ce crezi că-i țin?
1: Dar nu o lasă tare.
0: Dar nu, eu aș face niște bani cu ei.
2: Cine are nuntă în weekendul ăsta?
1: Dacă ai și albi?
0: Da, cum să
1: nu? Când suntea rezervația albi la nunți
2: și la mărunte negri.
0: Mamă, Daniel.
1: Noi nu vedem culori.
0: Hai afacerea, gata, cu porumbei. Hai columbofilii.
1: Ți-am dat idei.
0: Hai columbofilii.
3: Reducem prețurile la sute de produse.
4: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru...
3: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
5: Vino la Flanco Smart Discounter și ai 24 de rate fără dobândă la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 71 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis Salam Vienez 5 lei 49 de grame, Del Mario Zahăr 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun!
7: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
8: Te confrunți

0: cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan GlicoPlus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan GlicoPlus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii de iade 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2025. În limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5 lei 89. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3 lei 39. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
8: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
9: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
10: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
11: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest, grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
12: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
13: Dulce? Avem! Sărat? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome 330 de ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
14: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verigheteri în stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
15: Breaking news! Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic.

0: ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert, răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
1: Uită de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru!
2: Pe 4 și 5 iulie vino la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: ați pleca în vacanță? Care ați pleca în vacanță?
1: Pe care?
0: Pe care ați pleca în vacanță?
2: Ema, nu ne dai și tu o vacanță, ceva, o...
3: Luați vacanță.
2: O treabă, o ceva.
1: Vă dau eu dacă vreți. Vă dau eu cel puțin bani pentru vacanță, vreți?
0: Da.
3: I just wanna die.
1: Avem concursul ăla. Eu v-am ascultat în fiecare dimineață și am auzit concursul cu
0: Cristian Tur.
1: Ema, ți-aduce aminte luni când ne-am

0: zici că nu poți să participi.
1: 1500 de euro.
2: Da, enorm.
1: Nu de lei.
2: Astăzi oricum avem premiu zilnic și avem și marele premiu. Premiu zilnic este un abonament Travel Prime, valabil pentru un an de zile, începând din momentul în care se câștigă. Valoarea premiului de 79 de euro și avem și marele premiu cu un voucher de 1500 de euro care poate fi folosit pentru achiziționarea unei vacanțe, atenție, în Grecia, mai exact, cu avionul.
1: Opa.
2: În Creta, Zakynthos, Corfu, Kefalonia și Rodos. Foarte tare. Poate fi folosit până pe 25 august 2026, deci vă și trimitem în vacanță. Țac, pac. Pentru asta avem numărul de WhatsApp 0748111550.
3: Și un fel de Grecia pe gratis.
2: Exact.
3: De la Cristian Tur.
2: Grecia cu plăcere. Ce să scrieți în mesajul pe care îl dați pe WhatsApp-ul clasic de la noi? Cum arată vacanța perfectă în Grecia? În 3 cuvinte. 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3. Cum arată vacanța perfectă în Grecia în 3 cuvinte? Hai că e simplu.
3: Hai că...
0: Mai simplu de atât.
3: Cristian Tur te pune în avion.
2: E și simplu și complicat. Știi că chestia asta foarte simple mi se par cele mai complicate. Cum poți să iei tu altuia fața când trebuie să spui niște chestii simple?
3: Haideți. Hai, pregătiți buletinele, pregătiți bagajele, că plecați în Grecia cu Cristian Tur, care vă dă voucher de 1500 de euro.
0: Ai, ai, ai, ai.
2: Vă așteptăm, vă așteptăm.
3: Direct de pe plajă, Adina Ferezan, bună dimineața!
2: Te-ai dat cu cremă?
4: Da, da, sunt pregătită! Bună dimineața, senatorii au respins legea care interzice vapatul în spațiile închise, noi taxe pentru turiști în Italia, 25 de grade acum în București. Media de admitere la liceu ar putea scădea anul acesta. Ministerul Educației estimează o scădere de aproximativ 20 de sutim din cauza notelor proaste. Astfel, la liceele la care anul trecut s-a intrat cu 9,70, anul acesta s-ar putea intra cu 9,50, spune secretarul de stat Sorin Ion. Însă, lupta rămâne strânsă pentru liceele bune. Sfatul pentru elevi este să bifeze cât mai multe opțiuni realiste pe fișa de înscriere. Completarea fișelor se va face între 13 și 20 iulie, iar pe 22 are loc repartizarea computerizată. Senatul respinge legea care interzice vapatul în spațiile închise. Ieri senatorii au votat împotrivă. Proiectul merge acum la Camera Deputaților, care este for decizional. Inițiativa propune extinderea definiției fumatului, astfel încât să includă inhalarea aerosolilor rezultați din încălzirea sau vaporizarea produselor care conțin tutun, nicotină ori alte substanțe destinate inhalării. În prezent, legislația interzice doar fumatul clasic în spațiile publice închise, iar folosirea dispozitivelor electronice este restricționată doar în anumite situații, în special în mijloacele de transport în comun. Taxe noi pentru turiști în Italia. Biletul de intrare la Panteon a crescut de la 1 iulie de la 5 la 7 euro pentru persoanele cu vârsta peste 25 de ani. În urmă cu 3 ani, edificiul roman cu cea mai mare cupolă nearmată din lume era gratuit. Și Fontana di Trevi se vizitează contra cost din ianuarie anul acesta. Cine vrea să o vadă de aproape plătește 2 euro. Iar Veneția vrea să impună o taxă de intrare în lagună. Aceasta ar urma să crească de la 5-10 euro, cât este în prezent, la 50 de euro. La sport, încă 3 echipe s-au calificat în optimile cupei mondiale. Vorbim despre Spania, Portugalia și Elveția. Portugalia lui Cristiano Ronaldo a învins Croația lui Luca Modric cu 2-1, iar Spania a trecut de Austria cu 3-0. Cele două forțe se vor confrunta pentru un loc în sferturi luni pe 6 iulie. Elveția, care a învins în această dimineață Algeria, scor 2-0, se va duela în optimi cu învingătoarea meciului dintre Columbia și Ghana, programat mâine dimineață de la 4:30. Tot la noapte are meci și Messi, Argentina întâlnește capul verde de la ora 1. Iar diseară de la ora 21 e programată partida Australia-Egipt. Meciurile sunt transmise în direct de Antena 1. Iată și datele despre vreme.
5: asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
4: Vreme instabilă și astăzi în aproape toată țara. ANM anunță ploi, descărcări electrice, vânt și posibil grindină. Maximele termice vor fi cuprinse între 22 și 34 de grade Celsius. Și în București așteptăm ploi spre seară. În termometre vor fi 32 de grade. Acum avem 25. Știrile orei se opresc aici. Continuă Morning Zoo.
5: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
1: Bună dimineața!
2: Încă o dată!
1: Bună dimineața, încă o dată! Ți-ai făcut bagajele? Tu nu pleci în Grecia în vara asta?
2: Nu, no, am fost o singură dată, nu e filmul meu, dar e simpatic.
1: Japonia.
2: Da, Japonia pentru al treilea an la rând. Atât de mult îmi place. Mulțumesc.
1: În Danemarca ai fost?
2: Nu, dar am mai vrut.
1: Pentru că e bine de mers în Danemarca. Copii...
2: E scumă acolo, ai probleme, e scump.
1: Da, da, și educația. Adică,
2: da, știu.
1: Scuză-mă, merită.
2: Cred că mi-ar plăcea super mult Finlanda, Norvegia, Danemarca, civilizația aia care îmi place mie.
1: În Danemarca se face viitorul, acum se clădește viitorul. Copiii cu vârste între 6 și 16 ani iau parte obligatoriu la cursuri săptămânale de... empatie.
2: Dacă îmi ziceai religie, intram într-o discuție.
1: Tratate la fel de serios ca matematica ori engleza. Această educație socio-emoțională presupune a ști să asculți. Ascult radio-ul. Să-l susții

0: pe celălalt.
1: Bravo, ascultă Radio Zoo.
0: Să dezbați diverse idei și
1: alte radiouri nu sunt mai bine, așa?
0: Ok, și să nu și să fii bun cu animalele. Exact ce am făcut noi dimineața asta când am sunat-o pe Laura de la Sake Foundation. Și am vorbit de pisicuța salvată la metrou. Și în România am înțeles că din toamnă se vor introduce niște cursuri interesante pentru copii, gen trolling și agresivitate digitală, cum să distrugi o postare pașnică de pe Facebook sau Instagram, ignori subiectul și te dai direct la cetățean. După aia arta lui, tot din toamnă, arta lui, da, tu știi cine sunt eu.
1: Da. De ce nu ți-a spus maică-ta nici până acum?
0: Teoria scosului din sărite cu muzica dată Blanao.
1: Superb.
0: Cursuri de privit urât. Și
1: bullying dus la nivel de artă.
0: La Doamne ferește.
1: Super.
0: Da, deci mi se pare tare frumos în Danemarca, copiii între 6 și 16 ani, adică atunci când se coc,
1: știi?
0: Când se călește fierul.
1: Da.
0: Iau parte obligatoriu la cursuri de empatie. Se dă notă, adică nu ne batem joc, da?
1: Sunt tare curios cum există, cum se va nota dacă ești empatic sau nu ești empatic.
0: În primul rând că n-ai voie să te bagi peste colegul care vorbește.
1: Păi uite, noi facem asta și suntem empatici unii cu ceilalți.
0: Asta se învață la radio.
1: Ah, înțeles. Deci noi avem școala de radio.
0: Da. Ah. Aia veche, știi, trebuie să întrerupi, să te bagi, să fii tu, să...
1: să dai cu cotul, să dătăm mai încolo un pic. Am înțeles. Bun, hai să facem și
0: Grecia gratis cu Cristian Tur.
1: Ema, zi ce
2: mai
1: faci?
2: Mai stați un pic, mai am nevoie mai de timp.
1: Mai stau, așa, am văzut când făceai semn aici, disperată, nu știam exact despre ce e vorba.
0: Disperata, mâine-i gata!
1: Abia aștept.
0: Aveți grijă cu ce companie zburați în vara asta, să nu zburați cu aia din Canada. Compania Air Canada. Nu trece prin cea mai fericită perioadă.
1: Eu am zburat cu Air Canada când am fost în Vancouver.
0: S-ar putea să fi zburat cu domnul ăla care de 17 ani n-avea licență pentru zbor. Deci omul era pilot.
1: Nu există.
0: Pe bune? Deci omul era pilot și nu avea licență pentru așa ceva.
1: That's crazy.
0: Da, un alt pilot al său a intrat într-o criză convulsivă în timp ce ținea manșa unui avion cu 61 de pasageri la bord. După ce a smuncit de câteva ori în mod brutal comenzile avionului, a fost nevoie de intervenția pasagerilor, Doamne ferește, pentru a-l imobiliza și a scoate de pe locul său, în vreme ce copilotul a preluat controlul aeronavei. Deci Air Canada în vara asta skip.
1: Mamă, îți dai seama că în momentul în care vin o astfel de informație către public, mă, n-ai cum să o scalzi. N-ai cum. Adică ăla e un damage de imagine foarte, foarte mare. Dar vezi tu că iau problemele astea cu piloții care n-au brevet, licență. Da. Noi avem problemele cu Romața, care sunt de asemenea foarte grave. Stăteam și mă gândeam ieri, având în vedere că o să plec pe la jumătatea lui august, oare o să pot să zbor de pe Otopeni?
0: Și asta e o treabă.
1: Am văzut ieri un comunicat dat de guvernul României.
0: Pfizer a zis că dacă nu dați bani medicamentele pe care le-ați comandat,
1: Pfizer a intrat din partea cealaltă. Prima lovitură, primul pumn din partea dreaptă a venit din partea unui judecător de la București, dacă zic bine, care a spus că s-a pierdut nu știu ce pentru angajări fictive, angajări de astea pe sub mână.
0: E un conflict de muncă și nu trebuie să oprești o țară întreagă să...
1: Da, judecătorul a spus că e ok și că trebuie suspendat până nu se rezolvă întreaga situație de acolo. Și după aceea a venit și Pfizer-ul pe turnantă.
0: Domnul judecător, hai mai pe la iarnă încolo, pe ianuarie, februarie, când nu pleacă lumea toată...
1: Da. Bine, guvernul României a declarat ieri să nu ne facem griji, că lucrurile sunt sub control și că nu vor exista probleme de genul ăsta.
3: Dor de mare? Stai pe Zoo acum și ești mai aproape de Grecia. Se ocupă Cristian Tur de asta. Ți-am pregătit vacanțe cum toate ar trebui să fie.
1: Ia zi, Ema, cu cine vorbim?
2: Alo, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
2: Pregătiți puțin așa de Grecia, de o vacanță, de ceva?
4: Ah, de Grecia ești pregătit tot timpul. Te așteaptă practic de câteva mii de ani să mergi la ei, să-i vezi.
0: Da, dar vedeți că a apărut un personaj mitologic, peștele cu cu cap de iepuri.
2: Peștele cu dinți.
0: Nu, ce se întâmplă? Ei au avut acum câteva mii de ani niște personaje mitologice, au dispărut și atunci, bă, hai să inventăm ceva. E marketing.
1: Cum te numești?
4: Iosif, mă numesc.
1: Iosif,

0: este foarte greu de impresionat. Sunt tare curios ce ai scris tu între cuvinte de ai îmbârligat-o pe Emma.
1: E, sunt greu de impresionat, mă, dar sunt atent așa.
2: Dacă aș fi reușit, să o impresionez doar cu trei cuvinte, înseamnă că aș fi fost mare.
0: Asta zic, ce ai zis, ce
3: ești grande, nu că ești mare, ești grande.
2: Am scris pur și simplu albastru azuriu, culoarea mării din Grecia.
0: Așa.
2: Calamar, pentru că sunt un gurman și întotdeauna mi-a plăcut să mănânc la ei calamarul umplut. Și dolmadachia.
1: What is dolmadachia?
3: Sarmale, Emma, dolmades.
2: Sarmale.
3: Dolmadachia sunt alea micuțe, că achia la...
2: Exact.
3: Da.
2: Exact.
0: Deci, Emma, acum când ne-a spus omul concret, pe tine ce te-a cucerit de la ales fix pe el? Ia, sarmalele, calamarul?
1: Cu calamarul, că mi-o foame de nu te mai cunosc, nu se mai înțelege mintea cu sufletul.
3: Omule, dacă pleci în vacanță, să intri pe la Humanitas să-ți iei cartea aia scrisă de un mare filozof grec.
0: Și grec, e ok. Cum îl cheamă? Okay. Nu te uite la mine, că eu nu știu să zic.
3: A?
0: Te uiți disperat la mine, eu nu știu cum sunt.
1: Cum îl cheamă Daniel?
0: Lasă-l, mă, că nu știe.
3: Suvlachii.
0: Așa, mă.
1: Da, și să-ți iei și cartea aia. 1000 de zile în Ghiros.
2: 1000 de zile în Ghiros.
0: Și nu uita de țațichii în picioare.
3: E în Ghiros, da.
1: Amintiri din țațichii, ai citit-o?
3: Mi-a adus aminte cum îl cheamă pe filozof. Saganaki.
0: Așa, mă.
2: Saganaki.
0: Mor cu voi. Cât de des mergi în Grecia, omule? Sau de câte ori ai fost în ultimii ani?
2: De foarte multe ori și îmi place foarte mult și muzica grecească. Plutarhos e unul dintre favoriții mei.
3: Da, și al meu.
2: Dacă ați putea să puneți ceva de
3: o să avem Plutarhos. La hitul monstru al verii, îl avem pe zeul muzicii grecești, și anume Constantinos Argyros, care a scos o piesă, se cheamă Cabanes, înseamnă clopote. Și e vorba despre o fată cu ochii albaștri de care el se îndrăgostește și toate clopotele de pe insula respectivă bat pentru ea. Cabanes.
0: Frumos.
1: Cabanes.
3: E muzică nisiotică, adică muzică care se ascultă în insule.
0: Da. În momentul de față vrem să te felicităm. Ai îmbârligat-o pe Emma și ți-a ieșit. Și ai câștigat un abonament de la Christian Tour Travel Prime, valabil pentru un an de zile.
1: Vezi că găsești o grămadă de oferte acolo,
0: asta
1: super
0: zic,
1: șmechere.
0: În baza abonamentului ăstuia, să știi că ai reduceri exclusive, acces prioritar, servicii premium. Pe site-ul lor, pe christiantour.ro, poți să vezi toată treaba asta. Și de asemenea, intri în joaca pentru marele premiu pe care vreau să-l dăm chiar în moment ăsta. Te pupăm, te îmbrățișăm, să fii bine.
2: Și eu la fel.
0: Zi-mi, în cazul în care vei câștiga imediat marele premiu, care este mai exact un voucher de 1500 de euro, în care dintre astea ai merge cu Christian Tour? În Creta, în Zakynthos, în Corfu, în Kefalonia sau Rodos?
2: Care e greu de ales, dar cred că aș merge în Lindos, în Rodos.
3: Da, Rodos. Am fost, da, frumos în...
1: Mă, Rodos invidia că nu o să ajung acolo anul ăsta.
0: Rodos invidia. Bine, Iosif, rămâi acolo.
2: Faină emisiune, super.
0: Mulțumim.
3: La revedere, pa.
0: Rămâi, nu închide, că poate câștigi marele premiu. Te anunțăm în direct în momentul ăsta, da?
3: Păi, Emma, okay, să nu uităm nu că... cum te cheamă?
0: Iosif.
3: Iosif, nu uita că București a avut parte de un primar grec.
1: Ah.
0: Te referi la cel care a plecat în Grecia?
3: Nu. Nu Oprescu. Piedonakis.
0: Mi-e greu să râd.
1: Hai, Adi, ne ajută acolo.
3: Hai, Adi, poate câștigi un
0: bărbat. Așa, un pic, că toată presiunea e pe mine.
3: Din partea mea pentru Iosif, un băț de Gyros.
0: Gata!
3: În orice insulă vrei tu.
1: Ia zi.
0: Am deschis, deci de la 1 la
1: 5.
0: Ia să vedem

0: Mesajele secunda asta. Emma, apăs?
1: Miconos.
2: Apasă!
0: Apăs?
2: Apasă!
0: 3 mi-a dat.
2: Trei.
0: Puteți să vedeți asta pe Insta Story, că filmează colegii noștri.
1: Da.
2: Ia stați un pic așa să
0: deci
2: identificăm aici.
0: Deci eu zic să știi că n-ai câștigat premiul cel mare, dar rămâi cu abonamentul care îți oferă super reduceri.
3: Mulțumesc mult de tot.
0: Cu mare drag.
1: Mulțumesc mult, domnul Adi.
0: Te îmbrățișez.
3: La revedere.
0: La fel. Cum?
1: Cât a ieșit?
0: 3.
1: Triada.
0: De la 1 la 5 a ieșit 3. Bă, dintre toate astea, cred că aș încerca Rodos și eu și poate Corfu, pentru că am prieteni care au fost acolo și mi-au zis că a fost foarte
1: fain. Te duci cu Corfu în vara asta?
0: Da, mă duc cu Corfu. Dar fii atent că mă uit că efectiv oamenii ăștia, omul ăsta care va câștiga momentul de față, va trebui să-și facă bagajele, pentru că pe 25 august deja trebuie să plece.
4: E ziua mea!
0: E ziua ta!
1: Când e ziua ta? Deci Grecia gratis din partea lui Cristian Tur. Calimera!
2: Stai, astăzi este ziua ta?
4: Nu, pe 25.
0: Vai.
4: Deci, mult, de
0: efectiv, până de ziua ta...
4: Să vă mai spun ceva, o singură dată am fost în Grecia.
0: Unde?
4: Anul trecut în Chalkidiki, prima dată.
0: E frumos?
4: Da.
0: Știi cum e? În Grecia și unde e urât e frumos.
4: Și unde e urât. Anul acesta am zis că mergem tot în Grecia în septembrie, dar încă nu am rezervat nimic.
0: Ia, știu tu de ce.
4: Am știut eu de ce, da. Vă mulțumesc.
0: Zi-te, rog, cum te numești.
4: Prezintă-te
0: lumii.
4: Maria,
0: de unde ești?
4: Din București.
0: Maria, deci pe lângă faptul că ai împușcat când ai câștigat premiul zilnic, acum, hai să-ți mai spun o dată ce ai câștigat. Vrei? Ca să te bucuri așa cum trebuie.
4: Da.
0: Un voucher de 1500 de euro pentru Grecia, cu avionul, în următoarele destinații. Și îți alegi unde vrei tu. Creta, Zakynthos, Corfu, Kefaronia sau Rodos.
2: Ai.
4: Cred că în oricare ar fi frumos, dar mai mult despre Creta am auzit.
1: Exact. Sincer, vă spun un om care a bătut toate pietrele Greciei.
4: Chiar te urmăresc, Daniel, pe Instagram.
1: Criti Calitera. Adică e cea mai bună.
0: Felicitări! Da. Te pupăm foarte tare!
4: Mult de tot!
1: Și dacă ești... În ce perioadă o să mergi?
4: Păi trebuie până în 25 august să merg.
1: Dă-mi un mesaj pe Instagram, Daniel Buzdugan, spune-mi când ajungi în Creta că te aștept. Ne vedem.
0: Îți cere comision, Daniel.
4: Mulțumesc!
1: Un Fredo Espresso bem împreună.
4: Bine!
1: Îți spun de pe acum, din start, îți zic Hronea Pola, adică la mulți ani!
0: La mulți ani!
5: Tu când pleci în vacanță? Hai pe cristiantur.ro și ne ocupăm noi de tot. Doar fă-ți bagajele și lasă-te pe mâna profesioniștilor. Ți-am pregătit vacanțe cum toate ar trebui să fie.
1: Ce pot să vă spun? Va spune un grec, da, Buzduganakis, că Cristian Tur este panteonul la turismul care se face pentru Grecia și pentru România.
0: Câtă dreptate, romul ăsta și nici din român.
1: Deci este Acropole. Dacă căutați ceva frumos, ceva, o agenție bună așa, asta este Acropole.
2: Buzduganakis, ești un zeu.
1: Emma, vreau să mâncăm niște colachis de la Luca.
2: Mergem.

0: ofere Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de grasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică Arctic la doar 1.348 de lei. Cu 150 de lei discount. Flanco, specialiști în discount.

0: Crește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1899,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal la 108 cm, la doar 1599,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
3: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
4: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion.
5: Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
6: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
7: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
8: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
7: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Potriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
3: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid. Caută în farmacii IntimoHelp gel vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp, împotriva infecțiilor intime.

0: Bobby m-a zis că sunt singurul care muncește astăzi. Uite, Daniel n-are căștile, Emma acum a intrat pe ușă. Dar să știți, bazați-vă pe mine aici.
1: Hai să facem...
2: Eu munce... Auzi? Mă auzi?
0: Te auzi, da.
2: Muncesc remote.
1: Remote, da. Hai să facem hitul monstru al acestei minunate veri.
0: Emma, tu unde te duci când te duci?
1: Să spală pe mâini, des.
2: Pauze?
0: Da. Da, mă, tu nu
2: mă duc la toaletă,
0: nici.
2: Nu ți-am spus că de fiecare dată, după fiecare intervenție, mă duc la toaletă, că am nevoie?
1: Ți-e greață de noi? Ce?
2: Nu, dar așa funcționez eu.
1: Ai, am
0: se pare crazy.
1: Radio Aventurat.
2: Da, nu te supăra.
1: M-am dus la om în casă. Din România făcea Emma. Intram în case la oameni.
2: Da, dar eu sunt pe litor salm, mă, și tratez de aia.
1: Sunt foarte curios, Emma. Tu ai făcut poze. Tu poți să faci un album. Ai făcut poze pe la toaletele oamenilor unde ai fost, în casele lor?
2: Da, stai seama că am făcut, că am plecat cu telefonul pe șustache și

0: muzeu al nevoințelor. Un muzeu al nevoințelor.
1: Topul șampoanelor de pe marginea căzii cu Emma.
0: Aoleu, ce bine era să am o maliție și acum.
2: Da. Era curat la oameni, nu?
0: Absolut, impecabil, da. Impecabil. Deci intram la oameni în baie, mă cântăream,
1: da.
0: Că aveau cântar fiecare dintre ei. Aproape în orice baie în care am intrat exista cât un cântar acolo, da. Mă cântăream și îmi dădeam cât un refresh în funcție de ce găseam pe acolo. Ba un deodorant de sub braț. Ce-mi place
1: de sub braț. La sub braț de la altcineva?
0: Ce ziceați că facem și tu care?
2: Stai un pic. Ai băgat bățul în roată, acum gata, m-am răsturnat.
0: De asta eu nu puteam să răspund niciodată, că mă tot întrebau colegii, bă, dar ce frumos miroși, cu ce te dai? Păi eu știu cu ce avea omul ăla.
1: La era diferit. Ba, bun. Farmec, ba, fa, ba.
2: Da, alea neapărat, e important să le ai în baie când te duci în vizită. Să le aibă gazda în baie, mai ales dacă vin momente mai grele. Și te panichezi când n-ai cu ce să dai.
0: Da, și profit de ocazie să le zic să rumână tuturor doamnelor care m-au primit în casele dumnealor și tuturor bărbaților care au ieșit special din duș ca să-mi facă mie loc. Unul chiar a ieșit cu clăbuș pe el, adică la propriu, și era ud, avea halatul pe el. Le mulțumesc pentru asta, pentru ospitalitate și pentru faptul că, bă, suntem oameni și avem atenție către nevoile celorlalți. Unde te mai duci tu și te primește cineva în baie?
1: Încet, da, du-te în chestia asta în Elveția.
0: Rămâna, doamnelor!
2: Eu v-am luat-o înainte, să știți. Deja asta care se aude pe spate este piesa Inei. Se numește Morenito. Și este câștigătoare de câte ediții, Emma? Că tu ești cu contabilitatea la emisiunea asta.
1: E a doua. Okay. Cred că e a doua ediție.
0: Da, Daniel știe.
1: Azi avem o bătălie grea. Avem Ibiza vs. Mykonos. Îl avem pe regele, pe zeul muzicii grecești, Constantinos.
2: Hai un pic să ascultăm.

0: că oamenii o știu pe asta. E clar că este și în playlistul de la radio. Acum, Daniel, fă-ți numărul, te rog.
1: I-auzi.
0: Zi-mi în primul rând de ce începe melodia așa.
1: Pentru că-i povestea aia frumoasă. Melodia se cheamă Cabanes și înseamnă clopote. Și e dedicată unei fete de care el s-a îndrăgostit într-o insulă.

0: gata.
1: Haide. Anunțăm numărul de telefon. 021 409 1900. Votăm
0: pentru
1: prima...
0: Ibița sau pentru Mykonos.
1: Prima melodie care ajunge la 5 voturi e declarată câștigătoare astăzi la hitul monstru al verii. Alo.
2: Alo, bună dimineața.
1: Bună, cum te cheamă?
2: Liviu din Arad. Sunt Liviu din Arad și votul meu pentru hitul monstru merge pentru Ina, Morenito.
3: Morenito.
1: Bine, mulțumim. Spoiler, pam.

0: Bună dimineața, dragii mei.
1: Ce faci?
0: Bună dimineața, domnul Adi. Bine ați revenit la matinal. Bună dimineața, matinalii mei preferați, pentru că doi membri din matinalul meu preferat este la muncă astăzi.
1: Ok, așa, cu cine
0: astăzi? Astăzi este pe sufletul meu și zic Grecia, melodia grecească.
1: Bine, mulțumim.
0: Să ne bucurăm de weekend, zi faină tuturor.
1: Weekend fine side, te pupăm, pa, pa. Alo,
2: să
1: linia 3
2: inia, să mai dăm și inia.
3: Bună dimineața.
4: Buongiorno.
3: Din Oradea, Marius, votez cu piesa lui Buzduc. Ina e fană, dar sau de playlist.
1: Cum?
3: Deci votez cu piesa lui Buzduc, a lui Ina, sau de tot timpul pe radio.
1: Ah, ok, am înțeles, da.
3: Votăm cu Buzduc.
1: Bună logica, mulțumim mult. 2-1 pentru Buzduc. Alo.
5: Hey. Alo, bună dimineața.
4: Română frumoasă.
2: Doamna, vă aduc niște ulei de măsline din Creta în toamnă?
1: Deci 3-1.
5: Da, domnul Buzduc, foarte frumoasă melodia.
1: 3-1, nu? 3-1.
5: Da.
2: Păi este zeu, mău, zeu. Bine. Muzicii.
4: Ai grijă cu căldurile, porumbiță, stai pe acasă, te rog.
6: Bună dimineața, Ema.
1: Neața.
4: Te pup, șeful meu.
2: Numai cu Ema vorbești.
1: Las-o, Tibi.
6: Florian din UK. Bună dimineața, băieți. Să vă astăzi cu melodia lui Buzduc. Calimera, Buzduc.
2: Calimera, Ticanete.
1: 4-1. Lasă-mă cu minți, mai vorbiți așa. Hai, te pupăm, omule, spun la treabă.
6: Numai bine, Doamne ajută.
1: Ciao, pa, pa, pa. Ultimul telefon, probabil. Alo,
2: Ibiza,
1: cine?
2: Sau Mykonos.
7: Bună dimineața, Claudiu, Germania. Dacă fratele Hugo nu este,
1: nu e. Ina. Deci 4-2, vezi că pierdem, Clau, vezi că pierdem.
7: Nu cred.
1: Dai cuvinte, ne auzi mai încolo. Hai, spor la treabă, pa. Ceau, pa, pa, pa. Deci 4-2 pentru piesa lui Daniel. Alo, cine acolo?
2: Aici, Marius.
8: Bună dimineața.
1: Salut, hitul monstru de astăzi, care este?
8: Gabriel Buzoianu, vă pup de la Zuga, de la Cărteaua Leșinată.
4: Te pupăm, Gabriel.
8: Mergem pe grecesc astăzi. Paracalo, Daniel, paracalo.
2: Paracalo.
1: Gata!
4: Hai.
1: Ceva cu totul și cu totul special astăzi la hitul monstru, piesa lui Daniel de la Constantinos.
2: Constantinos!

0: care se aude în Creta, în august, la Panighini.
1: Băi, bun, bun! Daniel, ai lovit-o, bravo!

0: Simțit-o bine?
1: Ai dat-o. Sos de tot. Păi și ce? Hai! Dă, hai! Nu mai fac... Păi,
0: Bă, nu te auzi, mă! Nu te auzi, dă-te mai aproape!
1: Trebuie să mă simți, așa. Nu să mă auzi.
0: Da, stai, cum e?

0: peștele iepure.
1: Jos de pe masă, jos de pe masă, ma! Băi, scumiți.
2: Hai, Dumnezeule!
1: Poți să-mi spui Adi?
0: Simplu.
2: Aoleu, ce bine!
1: V-a plăcut! Băi, știi ce n-am făcut noi astăzi? N-am strigat și noi la radio că e vineri.
2: Păi hai, ce mai așteptăm?
1: 021-409-1900.
3: Încet, da, strigăm încet, da? Ca strigăm, să nu,
1: da, da, că tine la așa.
2: E vineri, e vineri. Bună, măi, să spun că e vineri.
1: Cum se face ASMR cu e vineri, mă?
3: E vineri.
1: Cum, Daniel, cum?
3: E vineri.
1: Așa sună peștele ăla.
3: Iepure.
1: Iepure.
2: Aoleu, Doamne.
1: Bun.
3: Deci am fost foarte mult cardio astăzi în emisiune. N-am prea făcut emisiune, dar s-a consumat
1: încins treaba aici.
2: Și tu fiind o persoană calistenică, nu prea te simți.
3: Cam misterică, da.
1: Și uite, dacă sunăm la radio și strigăm că e vineri,

0: Bine, e vineri.
1: Nu, mă, stai un pic, ești foarte anemic. Ai puțin ceva?
2: Let me be, let me be.
1: Hai, încă o dată, ești gata? Ce zi astăzi? Ce mă, ce zi astăzi?
3: E luni, la el.
2: Stai, mă, că până vineri.
0: E vineri, dragi.
1: Mulțumim mult de tot.
2: Te pupăm.
1: Hai, mă, sunați și dați lecțiului Marius. Arătați cum se face. 021-409-1900. Alo?
4: Alo, bună dimineața, din nou Liviu din Arad.
1: Salut, Liviu!
4: Vreau să vă spun că astăzi este ultima mea zi de muncă înainte de concediu. De luni sunt 3 săptămâni în concediu.
1: Unde
4: și
1: pleci?
4: Astăzi este bine!
3: Pufuleț! Unde pleci, pufuleț, în concediu?
4: La Orsova, la Orsova. Zona aia, Peșelnița, Herculane, pe acolo, la Orsova.
3: Foarte fain, foarte fain, te pupăm. Vacanță plăcută!
4: Mulțumesc frumos, v-am pupat.
1: Salut!

0: fată. Adriana, ce zi astăzi, Adriana?
1: Azi e bine!
0: E bine!
2: Bom, bom, bom, bom, bom, bom!
3: Ia-uzi, vânt de la vineri!
0: Te pupăm, Adriana, mulțumim! Alo, cine-i?

0: Omule, nu te auzi.
1: Eu am jurat că e claxon.
2: Și eu la fel, țignal.
0: Da, e claxon, e claxon.
2: Da. Măi, e vocea lui.
0: Da, măi, vocea lui.
2: Doamne, ce...
3: Da, măi, vocea mea, păi cum, nu se are.
0: Da? Bine, hai, te-am pupat, Clau, mulțumim
2: altul
0: mult.
2: Altul mai bun, altul mai tare.
0: Cine acolo? Cui dăm premiu astăzi?
4: Bine. Alo? Bună dimineața, Ioan din Constanța, sunt e bine! V-am luat soundbarul și televizorul.
0: Ah, deci la tine chiar
4: m-am
0: vine.
4: Trezit, gata!
1: Bine, campionul!
2: Ciao, Belo!
0: Așa zis, Ema, ne dă da, când te trezești.
4: Da, da, gata!
0: Spor, pa, pa, pa! Alo, cine acolo?
5: Salut, Mihailă! George de la Oradea, prietenul tău, cel mai tare DJ din FM.
0: Salut, te știe. Mulțumim! Ia zi!
5: Salutare, Buzdugan, Calimera! Să rămână Ema!
2: Calimera!
5: Astăzi e o zi năpăstoasă, că sunt la lucru și astăzi este...

0: Ba nu, noi cu voi.
1: Poate voi cu noi.
2: Noi cu voi și voi cu noi, că e vineri.
0: Bine, mulțumim. Ultimul telefon. Cine e acolo? Alo?
3: Clara Buzoianu. Bună dimineața.
4: Ia zi, Clara Buzoianu. Copila, copila.
3: Astăzi este vineri. Ce mă cerești?
0: Te pupăm. Ce faci weekendul ăsta? Ce faci weekendul ăsta?
3: Weekendul ăsta mă duc la parcul părinții mei și abia aștept să mai repet. O să fac de toate în weekendul ăsta, pentru că este vacanță!
4: La ora 12 plec la Iași, mă duc la spital la mama, să o văd pe mama, mă duc la Iași.
0: Sănătate multă, Daniel.
1: Mulțumesc.
0: Hai că dăm piesa asta care am văzut că a bubuit din nou pe TikTok. E cinstea mea către voi doi, Emma, Iala, Daniel.
1: Iala. Te pupăm, te iubim, Adi, mulțumim frumos.
4: Adi, mai să vii pe la noi.
1: Hai să dăm o coarnă pe

0: să știți de ce.
1: Bine.
2: Închide geamurile. Sarea asta. Măi, sarea asta.

0: Rămâneți pe Zoom după ora 10. Și luni dimineață să mă întâlniți cu ei în formula aia corectă, aia cinstită.
1: Hai, Doamne ajută!
2: Satalana! Satalana, lana, lana, satalana!
1: Oh, satalana!
3: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8x 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
6: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
9: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
14: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
15: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
14: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai roșii, portocalii sau galbene din România la 11,99 lei kilogramul și caise la 8,4

0: un kilogram. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Cum adică Hiper Dr. Max?
2: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Hesburger! Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: E trecut de ora 10, bună dimineața, știrile acum, Adina Ferezan, să rămână bun găsit.
1: Bun găsit, șoferii cu mașinile distruse după furtuni au început lupta cu birocrația, încă un meci al Franței în pericol de amânare la Mondial, 27 de grade acum în București.

0: Plasat sub control judiciar în dosarul azilelor ilegale din Bihor, magistrații Tribunalului București au decis aceeași măsură și pentru celelalte 5 persoane reținute în acest caz. Este vorba despre membrii ai familiei Pașca, dar și despre coordonatoarea activităților. Decizia instanței nu este definitivă. Furtunile trec, pagubele rămân. Șoferii care s-au trezit cu mașinile distruse în urma ploilor și vijeliilor din ultimele zile aleargă acum după despăgubiri. Cei care nu au asigurări casco speră să fie despăgubiți de autorități. În București, 500 de mașini au fost distruse în timpul furtunii din noaptea de marți spre miercuri. Primăria sectorului 2 a deschis o procedură prin care păgubiții pot cere bani pentru reparații. Sunt depuse deja peste 100 de dosare. În celelalte sectoare, despăgubirile depind de acordurile care pot fi încheiate cu administrațiile locale, iar în lipsa unei soluții amiabile, proprietarii trebuie să se adreseze instanței. Avertizare de călătorie în Portugalia. Ministerul de Externe anunță că a fost instituită stare de alertă în această țară din cauza riscului ridicat de incendii de vegetație. Avertizarea este valabilă de astăzi până luni la nivelul întregii regiuni continentale. MAE recomandă consultarea periodică a informațiilor și avertizărilor emise de autoritățile portugheze. La Cupa Mondială, încă un meci al Franței este în pericol de amânare. Meteorologii americani anunță posibile furtuni în ziua partidei cu Paraguay. Ce este sigur însă e că va fi foarte cald, e anunțată o maximă termică de 38 de grade Celsius. Meciul Franța-Paraguay din optimile de finală ale competiției e programat în noaptea de sâmbătă spre duminică de la ora 0, ora României. Iată și datele despre vremea de la noi.
1: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
0: Nu scăpăm încă de ploi. Meteorologii au emis un nou cod galben de vreme instabilă, precipitații și intensificări de vânt, valabil de astăzi ora 10 până mâine dimineață la aceeași oră. De atenționare scapă doar 5 județe din vest. Maximele de azi vor fi cuprinse între 22 și 34 de grade Celsius conform ANM și în București așteptăm ploi după amiază și seara. În termometre vor fi 32 de grade. Acum sunt 27. Știrile orei se opresc aici. Emil Ciucur rămâne de acum cu tine la ZU.
1: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

super cântec. Acesta recânte despre iubirea perfectă, nu-i așa? Dar cred că în viața reală iubirea perfectă înseamnă să întrebi în momentul potrivit: auzi, ți-e foame? Și bineînțeles, dacă întrebi în momentul potrivit, să și primești răspunsul corect din prima. Bine v-a regăsit, Emil Ciucur sunt eu, astăzi suntem împreună la radio. Emisiune de weekend, am putea să-i spune, este vineri. Toată lumea cred că se gândește la zilele astea libere. Asta în cazul în care nu sunt deja în concedii, plecați pe undeva. Dacă sunteți aici, foarte bine, 0748111550 este numărul nostru de WhatsApp la care ne putem și scrie. Până un alta despre hituri doar de bine, vine I Run, avem și Save Me Tonight, două linii și multe, multe alte piese frumoase la Radio Zoo. Emil Ciucur sunt eu, bine v-a regăsit!

0: linii, sper că nu din alea precum planurile mele, adică paralele, care uneori nu se prea întâlnesc. Dar așa e în viață, uneori planurile se schimbă, alteori te duc exact acolo unde trebuie. Important e să primești cum trebuie semnalele în viață. Mă gândeam de dimineață la cum e vremea asta, dar se pare că așa e cam peste tot în toată lumea. Vezi echipa Franței la Mondial? E posibil ca meciul lor să se reprogrameze din cauza vremii. Însă vom afla detalii fără doar și poate în Universul Antena sau dacă ești abonat la Antena Play. Abia aștept să văd meciul. Hai să fie bine, pentru că sincer să vă zic, încă îmi place Franța. Mă rog, ne toarcem la ale noastre despre hituri rare și cel mai fericit de pe pământ. Ne pregătim și pentru 7 zile Florian Ruș și Ina. Și dacă ai puțină răbdare, în playlist există și Irina Rimes. Zu aici, rămânem împreună, Emil sunt.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.

ofertă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stop pentru...
1: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
7: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
8: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
9: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
8: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai ardei gras Bianca la 6,39 kg și afine caserolă 250 de grame la 10,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ea este Irina Rimes. Există. Și da, pot confirma, există oameni care pun alarma la ora 6 dimineața și se trezesc întotdeauna la 6:37. Știu foarte bine că mulți cei dintre cei de pe radio mă înțeleg foarte, foarte bine, nu-i așa? Zoo aici, ne întoarcem la hituri după publicitate. Raluca vine, Queen in Puerto Rico. Zoo aici.
1: Zi de zi, dinții noștri își pierd.

albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.

0: 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii de iade, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără taburi, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
6: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
7: Dulce? Avem! Sărat? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome 330 de ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata. Și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Tradus liber înseamnă zahăr. Îți spun sincer că încerc să-l evit, dar înghețata pe care o mănânc zilnic are întotdeauna alte planuri. Astăzi e anunțat un cod galben meteorologic cu intensificarea vântului și ploi în cantități foarte mari. Însă stăm calmi, avem experiență, am mai trecut prin asta și stăm cu gândul la zilele alea caniculare ce ne așteaptă atunci când o să ne fie foarte dor de puțină ploaie. Mergem mai departe, închidem ora cu Lazy Ed și Joe, Mor după tine. Avem și Heartbreak cu Alex Parker și dacă e loc vine și Aiken. Zu aici, Emil, ora următoare cu tine.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
4: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie. Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
6: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
7: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
7: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Șampon Clear 225 ml, diverse sortimente la doar 9,99 lei. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie, în limita stocului disponibil.
10: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
12: You ready? Ne întoarcem la hituri.

Friend. Avem oare cu toții prietenul ăla cu care vorbim o dată pe an, yeah. Și conversația începe întotdeauna cu: bă, ce mai faci? Da, mai era un cuvânt acolo între bă și ce mai faci. Dar oricum, asta este piesa care îți amintește să-ți suni de fiecare dată prietenii. Sau măcar să le mai dai câte un like, așa, să știe lumea că mai trăiești. Sau yeah, să răspunzi în grupurile alea multe în care ești și căror mesaje le dai like. Sau doar sim, cine știe. Da, mă rog, de-ale vieții valuri, până în alta, fiecare face ceea ce vrea, nu-i așa? Dar, despre hituri, e doar de bine. Avem un cântec mai vechi, dar care sună foarte bine și pe care, sincer, eu nu l-am auzit de foarte multă vreme. Se numește Trumpets, de la Sac Noel și Sean Paul. Aduc și Jamaican cu Hugel și Alex Warren vine imediat.

0: 18 minute. Trebuie să vă recunosc că și eu intru deseori în reverii, dar de obicei se termină cu: auzi, dragă, ce mâncăm diseară? Mă gândesc că așa e și la voi, nu? Bine, eu fiind taur, totul se termină până la mâncare. Trebuie să vă recunosc asta. Ok, așteptăm vremea aia mai puțin plăcută. În momentul ăsta la București, cel puțin, este superb, ca să zic așa. E cam cald, însă e vară, ce mai? Hai să trecem peste asta. Mario și Connector, Toreador, avem The Second Voice, Let Me Be. Și mai târziu puțin, fă-ți timp și pentru Mary J. Blige, Family Affair. Emil sunt eu, ești pe Zoom.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe, diverse sortimente, 27,79 lei. Dove deodorant spray, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Old Spice, diverse sortimente, 13,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 40

0: 28.000 de abonamente la Saga.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
4: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.
3: 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
5: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Dulce? Avem! Sărat? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome 330 ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
9: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon. La doar 22 de lei și 90 de bani. 100% carne de vită. O delicioasă chiftea de brânză cu trufe. Bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: ce veche cântecul ăsta și ce vibe are încă foarte, foarte tare. Știm cu toții că World Cup se vede în Universul Antena și pe Antena Play. Și voiam să vă întreb de data asta, cine credeți că va câștiga Cupa Mondială în această ediție? Mie mi-a plăcut foarte mult Japonia, dar a pierdut și văzându-i întinși pe gazon și plângând, mi-am adus aminte de echipa națională a României, dacă vă amintiți și voi, în meciul pierdut cu Suedia din 1994. Foarte, foarte asemănătoare treaba, ca să zic așa, doar că noi parcă eram în optime atunci, nu? Eram în sferturi, jucam pentru semifinală, da, așa era parcă, nu? Sper să nu greșesc. Dar mai mult ca sigur erau sferturi și dacă am fi câștigate, intram în semifinală, acolo unde cred că ne așteptau brazilienii, cărora le era cam teamă de noi. Vă dați seama ce vremuri. Hai să ne întoarcem la hituri. Alina Eremia și Puia, genul ăla, iar pe tine te aștept la 0748 111 550. Cine crezi că va câștiga Cupa Mondială anul acesta?
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Ica!
5: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.

0: La tine, la Selgros, ai oferte de neratat. Cocorico, pulpe inferioare de pui la doar 15 lei și 65 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 9 iulie, în limita stocului disponibil.
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Speed Taxi! N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
6: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

Este 11:44 de minute, ne pregătim pentru știrile de la 12 fix. Până atunci însă, mai am câteva hituri frumoase. Andia, ultimul revers, Ora Dione cu Friends și dacă ai puțină răbdare, vine și Nicole Cherry. Vorbeam despre campionatul mondial. Cineva spune că a pierdut din cauza lui Prunea. Va juca Franța, cică, în finală, dar Brazilia va

0: va fi câștigat de Spania? Evident, Franța, multe păreri merg către Franța și da, sună bine asta. Vom vedea. Bine, știrile vin la fix, până atunci însă hiturile anunțate, Emil sunt Zoo.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
3: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8x 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: trecut de ora 12, bună ziua, știrile acum, să rămână Angela, bun venit!
1: Bun găsit! Modificări în transportul în comun, la noapte se încheie 16.000 cupei mondiale și 30 de grade acum în capitală. Bulevardul Basarabia stă să se prăbușească după inundațiile din București, au fost impuse restricții pe sensul de mers dinspre Câmpia Libertății către Bulevardul Nicolae Grigorescu până la remedierea deficiențelor, iar STB anunță că sunt și modificări în circulația autobuzelor din zonă, mai exact sunt vizate liniile 640 și N109. Schimbările rămân în vigoare până pe 8 iulie. Găsești toate detaliile pe aplicația InfoTB sau pe site-ul STB. 47 de percheziții în această dimineață în mai multe județe sunt vizate persoane suspectate că au fraudat examenul de bacalaureat într-un dosar de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice. Elevii ar fi primit subiectele înainte de examen. Perchezițiile au loc în Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu. Între timp, bacalaureatul a continuat astăzi cu ultima probă scrisă, cea la limba maternă. Primele rezultate vin pe 7 iulie, iar cele finale, după contestații, pe 14. Media de admitere la liceu scade anul acesta. Ministerul Educației estimează o scădere de aproximativ 20 de sutimi din cauza notelor proaste. Cu detalii, Adina Ferezan.
2: Secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, spune că la liceele la care anul trecut s-a intrat cu 9,70, de exemplu, anul acesta s-ar putea intra cu 9,50. Însă lupta rămâne strânsă pentru liceele bune din București. La Colegiul Gheorghe Lazăr, ultima medie de admitere a fost anul trecut 9,57 la filologie. Anul acesta profesorii estimează o medie de intrare de 9,47. La Liceul Teoretic Jean Monnet, dascării au calculat o scădere a mediei de la 9,20 la 8,95. Sfatul pentru elevi rămâne să bifeze cât mai multe opțiuni realiste pe fișa de înscriere. Completarea fișelor se va face între 13 și 20 iulie, iar pe 22 are loc repartizarea computerizată.
1: Adina Ferezan. Weekendul vine cu străzi deschise în capitală. Tema este București retro, istorie, artă și automobile de colecție. Iar din program fac parte, printre altele, o expoziție de automobile Trabant, un tur ghidat și mai multe ateliere. Șoferii nu trebuie să uite că sâmbătă și duminică, între orele 10 și 22, Calea Victoriei devine pietonală pe segmentul dintre Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței. La sport s-au stabilit 13 din 16 echipe calificate în optimile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal.

La noapte sunt programate ultimele trei partide din faza 16-milor. De la ora 21, Australia dă piept cu Egipt. Capul de afiș al zilei este meciul Argentina-Capul Verde la 1 noaptea. Ultimul duel din 16-mile de finală le pune față în față pe Columbia și Ghana, mâine dimineață la ora 4:30. Toate meciurile sunt în direct pe Antena 1 și Antena Play. Cod galben de vreme instabilă în capitală, avertizarea meteorologilor e valabilă până mâine dimineață. Sunt așteptate ploi, în special după amiază. Potrivit ANM, maxima astăzi nu trece de 32 de grade. Acum sunt 30. Gata știrile, Emil Ciucur rămâne cu tine la Radio Zoo.

Câtă nebunie în jurul lui Bad Bunny. Nueva Yol sună foarte bine la Zoom. Acum ceva mai fake, dar super bun. Mai apoi Rareș, The Motans și Emma. Emil sunt eu, ești pe Radio Zoo. Spre ora 13 împreună.

noaptea. Ce cuvânt frumos. Dar poate fi și un subiect sensibil după 40 de ani. Auzeam în jurul meu persoane care se plângeau că nu pot dormi și nu credeam că voi ajunge și eu să trăiesc asta. Dar uite-mă, peste 40. Faza interesantă e că atunci când mă trezesc, cred că mai repede cât pescărușii aia de zboare deasupra Bucureștiului. Da, pentru cei ce stau departe de București, noi la București avem pescăruși, da, exact ca aia de la mare. Da, ziceam că atunci când mă trezesc sunt extrem de odihnit, dar mă prinde amiază așa cu un chef de somn de-mi vine să urlu de cele mai multe ori. Na, de ale vârstei, ce să mai... Ai probleme de genul? Hm? Hai să ne întoarcem la ale noastre. Ed, Lazy Ed și Mario Fresh imediat după publicitate. Îmi place când. Ăsta este Zoo.

0: La tine, la Selgros, ai Prosecco alb extra sec Visconti de la Rocea, 0,75 litri la 27,99 lei. Ofertă valabilă până în 9 iulie, în limita stocului disponibil.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, net!

0: Descoperă Promohit! Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând! Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!
2: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
4: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia, piscine și tobogane pentru toate vârstele, jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
5: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

născut un subiect aici la radio legat de pescărușit la București. M-au întrebat foarte multă vreme, voi aveți pescăruși la București? Da, da. Crede-mă că mirarea asta am avut-o și eu când m-am mutat în București acum foarte multă vreme, crezând că am greșit, zic, băi, m-am dat jos la Constanța, ce Dumnezeu! Dar da, și explicația este la foarte simplă. Leneșii ăștia de pescăruși, ca să nu mai vâneze pește pe la mare pe acolo, au trecut la groapa de gunoi de la București, că, na, e mai simplu. Ei și urșia de pe Transfăgărășan. Zu, aici s-auzi concert de pescăruși la fosta piață Berceni-Olteniței, pe la 4 dimineața. Avem și ciori, avem și guguștiuci și vârbiuțe, deci nu vrei deșteptarea la ora 4 pe acolo, da? Pescăruși avem și la Brașov, să știi. Interesant, ăștia sunt pescăruși de munte. Hai să ne întoarcem la ale noastre, Shakira și Burna Boy, Dai Dai, imediat la radio.

0: la 99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1899,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal la 108 centimetri la doar 1599,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate

0: produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
3: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
6: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
7: Dulce? Avem. Sărat? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome 330 de ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata. Și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend. La 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
8: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
9: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
10: Let's go!
11: More hit music. Turn it up.

0: Ele goale, Mira, foarte frumos când decolă. Asta este 12 și 48 de minute. E momentul să mă dau la o parte. Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu astăzi alături de voi la radio. Sper să ne reauzim curând. De fapt, ce mai? De luni ne auzim din nou la radio pentru a petrece timp împreună frumos, prețios, cu super hituri, bineînțeles. Așa cum spuneau, mă dau la o parte. După ora 13, Cristian Păun vine alături de voi. Vă las pe mâini bune să-l întâmpinați așa cum se cuvine. De la mine doar de bine, să ne auzim cu bine luni la radio de la 13. Pe curând, pa!
1: Vară, wow, la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii de iade 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1000.

0: 116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
1: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
6: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
8: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de minus 10% reducere la pachetul de cazare și masă și minus 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in în intervalul 26 iunie, 9 iulie inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
9: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
10: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
11: Hesburger! Ne întoarcem la hituri.

Lovin X, adică litera X, pur și simplu. La 13 și 8 minute se întâmplă asta pe Radio Zoo, într-o zi de vineri, 3 iulie. Vedeți cum faceți? Că dacă nu v-ați prins, poate v-ați luat cu altele. Dar a trecut o lună din vara 2026. A trecut deja, gata. Nu mai sunt decât două. Ok, e clar că și în septembrie o să fie cald, o să fie frumos.

acestui an. Ciudat, pentru că ieri îmi amintesc că era zăpadă. Da, cam așa se simte. Ieri, nu era ieri zăpadă și ne văitam că, ia uite ce a nins, domnule, în martie sau când era. Însă, să ne bucurăm așa cum stau lucrurile, să ne bucurăm de ele. 0748111550. Văd că e mai multă lume pe aici pe WhatsApp surprinsă ca mine, că băi, chiar a trecut prima lună de vară. Ce facem cu timpul ăsta care trece atât de repede? Păi încercăm să ne bucurăm de el așa cum e. Nivelul de aglomerație în trafic din București dintr-o zi de 3 iulie mă sperie, sincer, adică este ceva mai rău decât în lunile alea foarte aglomerate, tradiționale, nu știu, ianuarie, februarie, martie, aprilie. E foarte, foarte, foarte aglomerat.

aveți drumuri prin capitală cu mașina, nu pot decât să vă țin pumnii. N-am o explicație. Încă n-a plecat lumea în concediu. Nu sunt bani pentru concedii, habar n-am. Ceva se întâmplă. Dar da, este foarte aglomerat, poate ajută pe cineva informația asta. V-am spus numărul de WhatsApp, stăm până la 16 împreună pe Zoo, practic așteptăm weekendul, nu? Asta ne dorim cu toții, un pic de relaxare. Ascultăm Irina Rimes, să nu uiți cât te-am iubit, am și Lazy Ed cu Joe

noi. Este nou-nouță piesa asta. A fost cântată chiar în studioul Radio Zoo. Aici au făcut premiera Nicole Cherry, Juno. No, no,

0: o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Zahăr cristal mărgăritar, 1 kg la numai 3 lei și 61 de bani. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie, în limita stocului disponibil.

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru...
1: Pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Vomiți copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5,49 lei Del Mario zahăr 1 kg 2,99 lei și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
3: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
4: Nu, silueta este mai importantă.
5: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim.
6: Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
8: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 355 de litri la doar 2499 de lei cu 400 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
9: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon. Doar 22 de lei și 90 de bani. 100% carne de vită. O delicioasă chiftea de brânză cu trufe. Bacon crocant, salată frivis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

n-am fost pe fază dimineață, recunosc. Dacă a rămas la hitul Monstru al Verii. Vreau, am nevoie de ajutor de la voi. A rămas piesa asta dimineață, dacă știe cineva, sau a pierdut în fața altei piese? Și dacă a pierdut în fața altei piese, în fața cărei piese a pierdut? Că nu știu nimic despre acest subiect. Am fost prins un pic de dimineață cu alte lucruri. Deci vreau, sunt convins că o să primesc informația. Vă mulțumesc anticipat. Dar piesa este foarte bună. Eu sper că a rămas acolo. Și gata, a pierdut. Nu mai continui ideea că n-are rost. A pierdut, băi, a pierdut. În fața cărei piese a pierdut? Ce? Ceva în fața unui grec de-a lui Buzdugan. A lipsit Mora Rozi. Asta s-a întâmplat, de fapt. A lipsit Mora Rozi de la matinal. Gata, Grecia a preluat controlul. Bine, vom vedea ce se va întâmpla de luni încolo, că mai sunt câteva săptămâni de hitul Monstru al Verii, practic. Și la această joacă nu contează decât ultima zi. Cine se luptă în ultima zi de matinal din vara asta, de morning zone, de matinal, așa, pentru că aia va fi pe 24, deci peste încă 3 săptămâni. Mai e. Poate, cine știe, eu în ultima zi aș pune două piese. Nu, că n-ai cum, că una rămâne la masă. Aș pune Morenito din nou în ultima zi, să văd dacă pierde și atunci. Deci finala contează, până atunci e vorba doar de călătorie în sine, să ne bucurăm pur și simplu de joaca din matinal numită Hitul Monstru al Verii, care mie îmi place foarte mult, trebuie să recunosc.

2 de minute. Îmi scrie cineva, salutare. Sunt Gabi din Satu Mare și am o curiozitate. Voi, ăștia de la Radio Zoo, așa a scris, e ok, suntem prieteni. Voi, ăștia de la Radio Zoo, în timpul vostru liber, mai ascultați și alte radiouri sau doar Radio Zoo? O zi minunată vă doresc. Gabi, întrebarea ta e bună, însă eu nu pot răspunde în numele tuturor colegilor mei, că nu știu ce fac ei. Ce pot să te asigur este că predominant, atunci când ascultă radio, ascultă Radio Zoo. Asta sigur. E posibil să asculte și alte radiouri, habar n-am, adică mă gândesc că mai ascultă, da, suntem niște oameni absolut normali. Legat de mine, adică pot să-ți răspund exact legat de mine, ai fi surprins să afli că ascult mai mult alte radiouri, sau hai, cel puțin într-o proporție egală, 50-50, 50% Zoo, 50% alte radiouri. Iar explicația este foarte, foarte simplă. Mi se pare foarte bine pentru tine să știi întotdeauna ce face concurența. Atât. Asta e motivul pentru care ascult jumate-jumate. Pentru că mi se pare benefic pentru mine, ca din punct de vedere profesional, să știu, să fiu la curent cât de cât cu ce fac toate celelalte radiouri. Sper că te-am lămurit și, bineînțeles, sper că te-am și convins să rămâi aici cu noi pe Zoo. Mi-a mai scris cineva și tot așa eram ușor nelămurit. Lema, văd că e pe WhatsApp trecut, zice: bună ziua, sunt foarte bucuros că am luat permisul de conducere iar. Să aveți o zi frumoasă. Și vă dați seama că n-am înțeles

0: cum conduci, să fii foarte atent, să respecti toate regulile de circulație, da? Tot el zice, obținerea permisului de conducere în Europa este un lucru foarte important în viața mea. Fără să-mi dea foarte multe alte detalii, dar mă bucur că s-a întâmplat asta. Am reușit la a șaptea încercare, așa că eu aș spune oricui încearcă să nu se descurajeze. Într-o zi, cu siguranță va avea permis. Păi, a șaptea încercare la permisul de conducere. Lemi, până la urmă, ce mai Lemi? Lema. Lemi e altcineva, vocalistul de la Motorhead. Așa, Lema. Important e că l-ai luat. Asta contează. Acum, a șaptea, a zecea, am mai avut eu subiectul ăsta pe radio. Erau oameni care au dat și de zeci de ori și l-au luat până la urmă.
1: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Cribbit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cavnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cavnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook, CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
3: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
4: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
5: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
6: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.

0: cumpere Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 8:14, știri la ZOO cu Angela Știucă. Bună!
1: Bun găsit! Se anunță restricții pe Transfăgărășani și DN1. Naționala de fotbal a Germaniei a rămas fără antrenor și 28 de grade acum în capitală. Consiliul Concurenței a lapuricat piața carburanților. Autoritatea urmărește evoluția prețurilor la pompă după expirarea plafonării adaosului comercial. Între timp, premierul interimar Ilie Bolojan spune că tarifele la carburanți ar trebui să scadă treptat în următoarele zile. Până în a doua jumătate a acestei luni, prețurile ar putea reveni la nivelul celor din luna martie, dinaintea războiului din Golf. În caz contrar, guvernul are în vedere o nouă plafonare. Se anunță noi restricții, două evenimente sportive încurcă circulația pe Transfăgărășan și pe DN1. Mâine, pe drumul național 1, între Săcel și Cristian, nu se va putea circula de la ora 10:30 pentru un sfert de oră. Cele mai importante restricții sunt însă programate luni, când traficul va fi afectat pe DN7C, în zona Bâlea Lac, Bâlea Cascadă, Cârțișoara. Dacă te simți norocos, nu uita să pui un bilet la Loto 6 din 49. Loteria Română organizează duminică noi trageri, iar la 6 din 49 e un report uriaș, peste 7 milioane de euro. Premii importante sunt însă și la celelalte jocuri ale Loteriei Române. La sport, Julian Nagelsmann a demisionat din funcția de selecționer al Germaniei. Decizia a venit după ce echipa a fost eliminată de Paraguay în 16-mile cupei mondiale. Jurgen Klopp este marele favorit să vină în locul său. Cupa mondială merge mai departe. Diseară și la noapte se joacă ultimele 3 meciuri din 16-mi. De la ora 21, Australia dă piept cu Egipt, iar Argentina întâlnește capul verde la 1 noaptea. Nu în ultimul rând, Columbia-Ghana se dispută mâine dimineață la ora 4:30. Toate meciurile sunt în direct pe Antena 1 și Antena Play. La final, datele meteo de la ANM.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Vreme instabilă astăzi în mare parte din țară, sunt în vigoare și avertizări cod galben și cod portocaliu de ploi în Transilvania, Oltenia și Maramureș, dar și în centrul și nordul Munteniei. ANM a anunțat pentru astăzi maxime între 22 și 34 de grade Celsius. La această oră în capitală sunt 30 de grade în Băneasa și 28 în centru. Gata știrile, Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la Radio ZOO.
2: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

Salutu! Eu zic că piesa asta are, mai are forța să ajungă din nou number one în Most Wanted. E pe locul 2 în cea mai recentă ediție, deci oricând, oricând ar putea face switch-ul cu Nueva Yol, care este acum pe prima poziție. 0748111550, numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție. Aici, bineînțeles că am primit de la voi, de la ascultători, și melodia care a câștigat de dimineață, că nu știam exact, melodia grecească a lui Buzdugan, care a câștigat dimineață la hitul Monstru al Verii în Morning Zoo, cu Adi Mihailă și cu Buzdugan și cu Emma. Mihai Morar e un pic plecat din localitate. Și am dat, mi-a plăcut un mesaj, dar nu-l mai am în față acum. A zis cineva, a pierdut Ina Morenito în fața unei grecești, dar nu mai știu cum se numește. Și m-am gândit, bă, cum adică, mă, hitul Monstru al Verii a câștigat, dar nu știu cum se numește. În fine, am primit exact link-ul cu piesa și am dat un play, am zis, ei, ia, să aud și eu așa. Da, grecesc, frumos, ne place. Dacă asculți doar primele 10 secunde, te induce într-o eroare foarte mare, foarte, foarte mare. Primele 10 secunde chiar sunt total diferite de energia generală a piesei lui Constantinos Argyros. Cabanes se numește. Și vreau să vă și demonstrez. Fiți atenți, primele 10 secunde. La ce vă dă? Piesa aleasă de Daniel Buzdugan.

acolo prin Grecia, oriunde, oriunde, pe orice insulă din Grecia și ești în mașina aia închiriată și ți intră cabanez asta, pa, sună superb. Deci, da, cu asta sunt total de acord. Bine, vă mulțumesc că m-ați lămurit, că voiam și eu să știu ce și cum.

adică data în care suntem astăzi, acum mulți ani, mai exact în 1883, se năștea Franz Kafka. Dacă n-ați avut niciun fel de legătură cu Franz Kafka până în momentul ăsta, este un celebru scriitor, novelist. Sunt convins că foarte mulți dintre voi știți, dar poate sunt și mulți care nu l-au, n-au interacționat în niciun fel cu opera lui Franz Kafka. Să știți că pierdeți ceva interesant. El s-a născut în Praga în 3 iulie 1883 și dacă ajungeți în Praga o să vedeți că praghezii se mândresc foarte tare cu faptul că Kafka este de-al lor. Au și muzeu, au multe lucruri legate de Kafka, au și chiar și o statuie undeva în mijlocul orașului, o statuie foarte ciudată care se mișcă din când în când. Da! Așa că dacă ajungeți în Praga, vă recomand să căutați cel puțin statuia de care vorbesc. Se numește chiar exact așa, statuia Franz Kafka, și puteți să vizitați și muzeul care e făcut.

0: Franz Kafka. Dar dacă nu ați citit nimic, vă recomand, uite, vă recomand novela, că e foarte scurtă, Metamorfoza. Și decideți voi mai departe ce faceți cu Franz Kafka în viața voastră. Dar voiam doar să... Am văzut întâmplător că nu știam că s-a născut pe 3 iulie. Am zis să împart cu voi informația. Aglomerația din București, îmi spune o ascultătoare, Claudia, pentru că am zis eu mai devreme, chiar sper că nu mai este cum era când am venit eu la 12:30. Era super aglomerat, dar poate fi, uite, teoria Claudiei poate fi una corectă. Nu exclud. Spune, aglomerația din București se datorează căldurii. Iată, nu m-am gândit la asta. Mulți oameni merg cu mașinile personale pentru confort, pentru aer condiționat, ceea ce nu prea au autobuzele și troleibuzele din București. Eu zilnic merg de la un capăt la celălalt cu 226 și este un calvar. Sunt convins că ea știe exact ce spune Claudia. Din moment ce mergem fiecare zi, ați auzit, de la un capăt la altul cu un mijloc de transport. Poate fi una dintre explicații, poate nu singura, dar una dintre explicații poate fi. Mulțumesc, Claudia. Chiar nu mă gândeam la detaliul ăsta. Alex Oară ne cântă Ordinary imediat. Avem și Bad Bunny, Nueva Yol, dar și Trei Sudescu Andra. Un sărut de tot viață.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele, fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,90 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de -10% reducere la pachetul de cazare și masă și -15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in în intervalul 26 iunie-9 iulie inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
4: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
6: Dulce? Avem. Sărat? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome 330 ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata. Și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata.

0: Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend. La doi pași extra. Extra bun zi de zi.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Alexandra, un sărut cât o viață. Este 14 și 40 de minute. Mi se pare ironic că după ce am spus la radio că pe 3 iulie s-a născut Franz Kafka, unul dintre părinții, să zicem, literaturii suprarealiste,

0: realismului absurd și așa mai departe. Deci fix după asta mi-a apărut o știre pe internet. Dezastru la o școală din sectorul 3, București, unde promovabilitatea a fost, sunteți pregătiți? Zero la evaluarea națională. Da, vă dați seama că am intrat să văd exact despre ce e vorba. O școală gimnazială din sectorul 3 a înregistrat o rată de promovabilitate de 0% la evaluarea națională din acest an, după ce niciun candidat nu a reușit să obțină o medie de trecere. Și am căutat așa, un caz alarmant a fost înregistrat în capitală, deși izolat, unde o școală din sectorul 3 n-a avut niciun elev cu medie de trecere. Cea mai mare medie calculată la nivelul acestei școli s-a oprit la valoarea de 4,97, iar nota minimă înregistrată în baza de date pentru această instituție a fost de 3,30. Mă rog, sunt mai multe detalii, nu se spune în știre și care este unitatea de învățământ exact, dar nici nu contează. Cred că e mai important că s-a întâmplat asta. E adevărat un caz, cum spunea și articolul, izolat, dar care este, care există. Bine. Acum urmează rezultatele la bacalaureat în câteva zile. Vom vedea și acolo la clasa 12-a cum stau lucrurile. Înțeleg că la evaluarea națională situația e dezastruoasă, cred că e un cuvânt potrivit. Vom vedea la bacalaureat cum stă treaba. Ideea e că între 1 și 3 iulie se pot depune contestații în cazul evaluării naționale. Astăzi, de exemplu, e ultima zi în care se pot depune contestații până la ora 18. Egan Shaggy, Idonia, Bumbari, imediat Irina Rimes, N-avem timp și Vescan cu Andrei Bănuță, Old Friend.
1: Faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
5: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: La semnalul următor vei fi ciupit!
8: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.

descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai român.

0: weekend.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
3: În perioada 2-8 iulie, ai înghețată Dream & Co. Diverse sortimente, 6 bucăți a câte 120 ml la 20,96 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: 7:14:56. Bine, păi facem ora următoare. Nu, mă gândeam că ora asta, că nu mai rezist până ora următoare. Dar e ok, că aproape s-a făcut ora 15, așa că vă spun despre ce este vorba puțin mai târziu. Despre ce să fie vorba? Despre o piesă care mă nebunește, că nu mai pot, nu știu cum să fac să scap de ea. Dar, repet, discutăm pe începutul orei următoare. Îmi scrie cineva... Stați că era foarte drăguț mesajul ăsta, venit de la Marian. Mi-a plăcut cum l-a formulat, a zis: bună ziua! Vă rog să-i spuneți lui Lucian că asta nu e vreme de mers la pește. Lucian, oricare ai fi tu, că nu știu. Deci, prietenul tău Marian este un prieten foarte bun care se gândește la binele tău și uite ce îți spune prin intermediul nostru. Asta nu e vreme de pește. N-am idee unde ești, în ce zonă te afli, de unde mi-a scris Marian, dar sunt convins că știe ce vorbește. Probabil că e prea cald. Mă gândesc că la asta se referă. Nu sunt eu foarte priceput la pescuit, dar probabil că la asta se referă, nu? Că nu e vreme de pește pentru că e mult prea cald. Marian, dacă mai asculți, te rog să-mi confirm că am dreptate sau să-mi spui exact care este motivul pentru care îi transmiți acest lucru prietenului tău. Îmi scrie cineva... Stați că nu înțeleg, vreau să fac o farsă unui prieten cu acordul domnului Daniel Buzdugan. Ninel, credeți că a ascultat radio? Ninel este cel care a dat mesajul. Credeți că Ninel a ascultat Radio Zoo în ultimii 15 ani? Adică, credeți că a mai ascultat Radio Zoo în ultimii 15 ani? Eu cred că nu. Altfel ar fi aflat că nu se mai fac farse cam de vreo 15 ani la Radio Zoo, dacă nu chiar mai mult de atât. Bine, o să afle dacă ascultă Radio Zoo, uite, a aflat de la mine. Oamenii totuși, să știți că nu sunt de acord cu Marian. Matei zice, vreme de pescuit e mereu, bere să fie. Are Matei dreptate? Are!
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
6: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
7: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
8: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
7: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai roșii inimă de bou cu 25% reducere prin Card Connect la 9,99 lei kilogramul și pepene verde cu 25% reducere la 2

0: lei 49 kilogramul. Mega Image.
1: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
2: Ne întoarcem la hituri.

11 minute, stăm împreună pe Zoo. 0748111550. Asta este numărul de WhatsApp pe care vi-l pun la dispoziție și eu ora aceasta. Am primit niște lămuriri de la ascultătorul Marian, care îl sfătuia pe Lucian să nu meargă la pește, că nu e vreme de pește. Zice,

0: meargă la pește și probabil Lucian poate. Frumos, mulțumesc. Mulțumesc, Marian, că mai că ne-ai lămurit de altfel. Lucian, nu mergi.
1: Nu e
0: vreme de pește. Stai liniștit acasă. Bine, în altă ordine de idei, vreau să îmi spuneți cei care, dacă sunt oameni care au rezistat și au văzut aseară meciul Portugalia-Croația, în urma căruia Portugalia a mers mai departe în optimile campionatului mondial, vreau să îmi spuneți părerea voastră. Ce credeți? Sau poate ați văzut imaginile pe internet astăzi, ne uitându-vă la meci. A spus Ronaldo bismila înainte să execute penaltiul, înainte de lovitura de la 11 metri din care a dat gol. Pentru că e peste tot pe internet imaginea cu el, în care înainte să execute se vede cum se concentrează și pare că, dacă nu mă pricep la citit pe buze, dar pare că asta spune de două ori: bismila, bismila. Și după care execută. A zis sau n-a zis? Adică ni se pare nouă sau chiar a zis? Având în vedere unde profesează în ultima vreme, foarte posibil, adică eu zic că da, a zis. Bismila înseamnă, pentru cei care poate nu știu, în numele lui Allah, în numele lui Dumnezeu. Asta înseamnă, este din religia musulmană. Și poate vă întrebați, unde am mai auzit eu, domnule, acest cuvânt bismila, bismila? Unde să-l fi auzit? În probabil una dintre cele mai tari piese compuse de omenire vreodată.

0: se mai aude bismila.
1: Oh, mamma mia, mamma mia,
2: mamma mia, let me go.
0: În Queen Bohemian, Bohemian, am aflat și eu cu, după o vreme că se spune Bohemian Rhapsody, dar și Bohemian Rhapsody e, se acceptă. Da. Frumos. Eu zic că dacă ar fi să votez, eu zic că a zis Ronaldo aseară bismila de două ori înainte de penalti. Imediat vin și cu piesa care mă obsedează zilele astea. Vă explic ce și cum. Deocamdată vreau să ascultăm 7 zile de la Florian Rușina, dar și Andia, pe Zoo. Un pic de liniște. Ultimul revers.

0: o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.

0: copii, bunici.
1: Prevumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii, iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin, Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verigheteri în stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
7: La Mega Image știm

0: de vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
1: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
0: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai ardei gras Bianca la 6,39 kg și afine caserolă 250 de grame la 10,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

15:36, bă, hipnotizați-te puțin piesa asta, foarte bună, foarte bună și în 2026, sus pe toc. Am primit un mesaj foarte drăguț, mie nu vine să cred, vorbesc serios, mie nu vine să cred, când primesc așa uneori astfel de mesaje, mi se pare puțin că nu sunt reale, deși ele sunt reale, dar nu știu. E parcă prea mult. Dar mulțumesc mult de tot. Laura a dat mesajul. Laura ascultă din Arad, unde nu este frecvență Radio Zoo. Și mi-a scris: ador energia ta, dar a trebuit să plec de la birou. Și ca să te ascult în continuare, mă ascultă pe online, vă dați seama, a trebuit să recurg la artificii tehnice. Mi-am instalat aplicația pe telefon și apoi m-am conectat pe sistemul mașinii. Wow! Deci, incredibil, adică nu mi se pare incredibil ce... Ok, nu e un efort extraordinar, dar e totuși un efort pe care Laura l-a făcut pentru a asculta Radio Zoo. Nu acum pe mine neapărat, da? Radio Zoo, pentru Radio Zoo. Senzațional. Senzațional, Laura, pe bune. Mă bucur foarte mult că asta simți tu să faci, asta ajunge la tine de la Radio Zoo, să știi că asta ne și dorim, să ajungă la cei care ascultă Radio Zoo. Exact, asta este esența. În mesajul ăsta ai reușit să o cuprinzi foarte bine, în mesajul pe care l-ai dat. Îți mulțumesc foarte mult. Iar acum să trecem la lucruri serioase, domnule. Mă obsedează Connector în piesa asta, nu știu ce să mai fac.

0: alt ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kg. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kg și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Îngrijire necorespunzătoare.

0: răcitoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează. În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
1: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
2: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
5: Dulce? Avem. Sărat? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome 330 ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata. Și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend. La 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: 11:52. Imediat o să vină Raluca Benavides, mai exact după știrile de 16. Nu plec înainte să recapitulez și eu meciurile de astăzi, ultimele din 16-imi la campionatul mondial de fotbal din cele trei țări gazdă, ca să nu le mai stau să le mai spun acum. Așa, în seara asta de la 21, Australia-Egipt. Bun, o să mă uit, adică chiar o să mă uit. De la 1 o să mă uit, Argentina-Capul Verde. Și de la 4:30, exact ăsta pe care aș vrea să-l văd cel mai mult, nu o să-l văd, că e la ora asta imposibilă. Ok, știu, mâine e sâmbătă, da? Ne mai trezim unii dintre noi dimineața și sâmbătă din anumite motive. Deci, Columbia-Ghana de la 4:30. Ha! Chiar aș fi vrut să văd meciul ăsta în direct. O să mă mulțumesc cu rezumatul. Dar da, astea sunt cele trei meciuri, ultimele, cum spuneam, din etapa 16-imilor. De mâine încep optimile de finală. Vom vedea ce se va întâmpla, că și acolo sunt niște meciuri. Bine, firesc, sunt niște meciuri și mai tari decât astea din 16-im. E firesc, nu? Că au rămas doar 16 echipe din 32. Sau, mă rog, vor fi rămas până mâine seară. Toate meciurile se văd pe Antena 1, le puteți vedea și pe Antena Play, oricând, oricum vreți voi. Gata, Cristian Păun sunt, plec un pic din localitate, dar mă întorc, garantat mă întorc la voi pe 13 iulie. Să aveți zile minunate de vară, bucurați-vă de ele, pa!
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vreți să știți cum ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
3: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
4: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
5: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl.

0: Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Este ora 16, știri la ZOO cu Angela Știucă. Bună!
1: Bun găsit! Captură de cannabis în Neamț, avertizare de călătorie în Portugalia și 32 de grade acum în capitală. Ucraina vine oficial cu explicații după incidentul cu drona de la Constanța de pe 5 iunie. Țara vecină admite că a pierdut comunicațiile cu 4 drone navale care se îndreptau către zona de est a Mării Negre. Din acel moment, forțele ucrainene nu au mai avut niciun control asupra traiectoriilor și nu au mai reușit reluarea comunicării. Ucraina apreciază că incidentul este unul izolat și s-a produs cel mai probabil din cauza acțiunilor de război electronic ale Federației Ruse. MAPN a cerut Ucrainei ca dronele navale lansate în Marea Neagră să fie programate să se autodetoneze într-o zonă sigură. La noi, captură de cannabis în Neamț, peste 2600 de plante într-un solar de aproximativ 170 de metri lungime și un laborator clandestin au fost descoperite în comuna Dragomirești. Două persoane sunt cercetate pentru trafic de droguri de risc și complicitate la trafic de droguri de risc. Procurorii de ICOT cer arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor doi suspecți. Avertizare de călătorie în Portugalia. Ministerul de Externe anunță că a fost instituită stare de alertă în această țară din cauza riscului ridicat de incendii de vegetație. Avertizarea este valabilă până luni la nivelul întregii regiuni continentale. Mai recomandă consultarea periodică a informațiilor și avertizărilor emise de autoritățile portugheze. Înapoi la noi, acum Vama Veche are cea mai curată plajă de pe litoralul românesc. Potrivit ONG Mare Nostrum, la polul opus se află un sector de plajă din Saturn, urmat de plajele din Constanța și Năvodari. În topul celor mai des întâlnite deșeuri rămân mucurile de țigară. La final, datele meteo de la ANM.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Vreme instabilă la noapte în sudul și estul Transilvaniei, în Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a

0: Moldovei. Mâine temperaturile scad ușor și așteptăm din nou perioade cu ploi și descărcări electrice. ANM anunță maxime între 22 și 30 de grade Celsius, cu cel mult 25 în capitală. Acum avem 31 de grade în Băneasa și 32 în centru. Gata știrile, Raluca Benavides vine de acum cu tine la Radio Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

se simte din vocea mea că mă bucur că e vineri, e vineri 3 iulie, l-am auzit pe un luni deja, revedere, ne-am apucat să mă văd față-față cu el. Pleacă, mă, așa face el, de când e ziua lui, pleacă din localitate, citez, a zis. Sper că într-o localitate cu temperatură perfectă. Asta îi doresc. Așa îi doresc eu să-și petreacă ziua de naștere. S-a făcut 4:11. Salutare, bine v-am găsit. Să respirăm așa aerul ăsta de vineri și să ne așezăm așa lucrurile în gând pentru acest weekend care pe un

și înainte tot ca turist am fost, doar am făcut doar un popas. Dar acum voi vizita, mă voi despăta, voi mânca ceva bun, poate aveți niște recomandări pentru mine, le aștept cu mare, mare drag. Și

cu busuioc, cu lămâie, cu lime, cu gheață, cu apă minerală. Da, chiar, ia să vedem cât sunt care preferă limonada cu apă minerală. Că am tot auzit, nu, cu apă plată. Cu apă plată? Dacă vreau așa, beau un ceai. Hai să vedem pe WhatsApp 0748111550.

și eu pe apă plată. Dacă așa rămân, dar nu sunt eu atât de curajoasă. M-a întrebat cineva dacă mi-a dat viața lămâi. Da, mi-a dat lămâi și am făcut o limonadă.

0: dă mesajele cu apă minerală.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super val. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Burland, pulpă de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 de ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
7: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
8: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
9: În perioada 2-8 iulie, ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente, 6 bucăți a câte 120 de ml la 20 de lei 96. Mega Image. Bun pentru noi toți!
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

dragilor, zic că limonada se bea cu apă minerală, stau cuplată și merg pe mâna voastră, puteam să zic liniștite, pentru că sunteți în sentiment cu mine, cu apă minerală. Doar că m-au surprins și mesaje de genul fără zahăr, adică și fără zahăr și fără miere, fără îndulcitori.

deja simt dinții așa. Nu, trebuie să aibă la mine, trebuie să aibă puțină dulceață. Da. Mamă, ne-am răcorit? Ne-am răcorit bine? Mi-a trimis cineva imagini de la piscina. Ar merge o piscina anul ăsta? Deloc, nimic, nici măcar n-am văzut de aproape una. Și am auzit că au apărut și pe lângă unde locuiesc eu, dar mai am până încerc. Încerc deocamdată în deplasare. Vedem la Târgu Jiu. Sper să fie vreme bună în weekendul ăsta. S-a terminat, da? S-a terminat cu ploile, că nu mai vrem. Nu ne mai dorim. Nu în weekend. În timpul săptămânii, hai că se poate. Bine, nu lunea. Nu, că e nasol să blocheze așa drumul de lunea. Marțea cu trei ceasurile. Nu, nici atunci ne dorim deloc furtuni. Miercuri, așa, când e cea mai productivă zi a săptămânii, să nu poți să-ți faci treaba, să te plimbi pe unde ai nevoie. Nu, e bine. Joia, ești aproape de weekend. Vinerea, nici atât. Așa că gata. Gata cu ploile astea, că nu, ce facem? Ne batem joc? Ne batem joc de vară? Nu. Văd că în Târgu Jiu avem soare în acest weekend. În București, ia să vedem. București, weather, ce zice? Zice de bine. Zice de bine, mai puțin mâine. Mâine niște stropi, niște... Cât la sută ne zice, cât la sută precipitații, că am aflat și eu, că 10% precipitații înseamnă în 10% din teritoriul respectiv va ploua sigur. Adică nu că sunt șanse de 10%.

0: dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
1: Distracție ca la mare
2: și cu relaxare ca la munte.
1: Libertate ca la cartelă
2: și cu beneficii ca la abonament.
1: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
3: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pâine albă de Velpitar 700 de grame la numai 5 lei și 69 de bani. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie în limita stocului disponibil.
5: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
6: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
7: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
7: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
10: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
11: Ne întoarcem la hituri.

Bad Bunny, Nueva York. Mama, mama, mama. Mă gândesc la cei care urmează să se ducă la concert. Și Mihai zicea că are bilet. Când? Ah, parcă pe 8? Nu știu de ce, îmi sună așa 8 iulie. Dar posibil, posibil. Cred că este o super experiență un concert cu acest artist. Muzica în sine nu te lasă. Are și, cine îl cunoaște mai bine, oare are și piese de-astea mai pe suferință așa? Mai pe, nu cred că are. Adică nu-l văd, dar bănuiesc într-un album întreg se găsește și o piesă mai sensibilă. Dar na, nu, depinde cu cine te duci la o concert.

Când ați dansat ultima oară ca și cum nimeni nu vă privește? A? Hai să vedem. 0748111550. Am făcut asta. Era un soi de aerobic cu niște doamne pe YouTube, niște doamne din zona Africii, dar au trecut cumva prin diferite, cam prin toată Africa, aproape așa aș zice, că au fost câte o piesă din câte o zonă și da, atunci, bine, nici nu se uita nimeni la mine și atunci am putut să dansez exact cum am putut eu, pentru că n-ai cum să le urmărești pe doamnele alea. Îmi pare rău că nu știu numele să vă recomand, dar dacă sunteți genul care vă mișcați acasă pe clipuri de pe YouTube, mă întrebați pe WhatsApp la 0748111550, caut și vă dau cu mare drag. Chiar așa a fost o experiență, o descărcare emoțională, chiar cu lacrimi, așa, dar cu veselie. Foarte interesantă experiență. Fly Project! Mi corazón apoi cu în Puerto Rico, Raluca. Vezi, tot la Puerto Rico ajungem.

0: o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: Tati, am de predat tema la mate.
4: Oprim-te, macu. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
3: Știi ce ai de făcut?
4: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
5: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hainap!
6: EMAG. Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp gel vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
8: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti.
7: Pe 14 iulie ai Monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
9: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru

0: pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: orice om de radio, e o dorință acolo în a exista o frecvență și în orașul natal pe care să te asculte părinți, familie, da? Prieteni. Și uite că se întâmplă și pentru mine de când ne auzim și la Târgoviște. Și chiar acum am primit un mesaj audio, adică de la mi-a dat direct la Coraston, de la prietenă foarte bună și vestelă și
1: hei, Raluca, mă bucur să te aud. Am intrat în mașină și radioul a pornit automat și s-a auzit vocea ta și mi-a seninat ziua. Te pup și mi-este dor de tine și te îmbrățișez, Roxana, pic te sperez, pup!
0: Ah, ce frumos, ce frumos, da, și ce energie frumoasă are, nu? Păi da, că e înconjurată de artă, poate unii dintre voi o știți pe Roxana. Pictez pereți, așa o găsiți pe Facebook și este conjurată de atât talent și de atâta culoare și o viață... Ah, da, mi-ar fi plăcut să am luxul ăsta de a, primul rând, de a avea talent în a picta și mult timp, după cum îi spune și numele adoptat, Pictez pereți, a făcut asta, a înfrumusețat atâtea camere, localuri și nu numai în România, și în afară a fost chemată să facă tot felul de... de picturi pe pereți, da. Roxana Dumitru, o mai găsiți pe Facebook. Ah, stai că intru să văd ce am mai făcut. M-am întâlnit cu ea așa random, cum se zice acum, într-un cărturește așa. Ei, bună, bună, după ce nu ne-am văzut ani de zile. Ce-mi plac întâlnirile astea. Vi s-a întâmplat recent să vă întâlniți cu cineva drag cu care, da, viața cumva te-a îndepărtat pentru că te-ai mutat în alt oraș sau a plecat sau, ia să-mi spuneți dacă ați trăit o experiență de-asta extrasenzorială. 0748111550 și ascultăm de la...

concediilor și sunt curioasă, oare ascultătorul nostru Sorin o fi pe recepție, cel care călătorește prin toată lumea asta, în tot felul de locuri, sunt curioasă unde are de gând să meargă în vara asta, pentru că aș vrea să găsesc și cea mai ieșită din comun, să nu zic ciudată, cea mai ieșită din comun, în sensul că nu e atât de comună, dar nu e Grecia, nu e Spania, nu e ce mai știm noi, Turcia, Bulgaria, România. Cea mai ieșită din comun destinație de vacanță de anul acesta. Ia să vedem. Caut, caut și găsesc pe WhatsApp la 0748 111 550. Să mă surprindeți, vă rog, și să mă inspirați, că poate descoperim loc.

0: Răscan cu Andrei Bănoță.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cașcaval feliat Cristim 140 de grame, diverse sortimente la 6 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie în limita stocului disponibil.
3: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului

0: pielea vine ca difelată, hidratată și netedă. Parasoftin, pur și simplu funcționează.
1: Tricou norocos, luat. Fular, luat. Telefon, luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Uf, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan. Pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
4: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
1: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
5: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
6: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
7: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
8: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii de iade, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
11: Nu, silueta este mai importantă.
12: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
14: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
15: Grecia, Turcia, Egipt, abia aștept să mă relaxez.
16: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
17: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: cuvinte. Înainte să vorbim de destinații de vacanță, vă citesc mesajul de la Ioan, care zice: ceau, Raluca, din Islanda, gata munca și sunt 13 grade, azi e vară. Ce bucurie pentru 13 grade, dar da, înțeleg. Înțeleg, păi să te bucuri de ziua asta frumoasă. Și vorbind despre destinații de vacanță mai ieșite din comun, pentru noi românii cel puțin, cineva zice că a fost în Bahrain. Dar mi-ar plăcea și să-mi explicați cum ați ajuns la această concluzie, pentru că mai am situații, iată, în Caraibe a fost Andreea, ai zice nimic ciudat până aici, doar că a fost în Sfântul Bartolomeu. Bun, foarte frumos, mă bucur. Și Adri zice că a fost în Cap Dagde, nu știu, Cap Dagde, cum se pronunță în franceză. Zice: personal, am fost impresionat și recomandă. După care am căutat care e faza cu acest loc, am găsit un articol din 2016 și că este orașul în care toată lumea umblă goală. Nu știu dacă s-a schimbat ceva în ultimii 10 ani acolo, dar dacă ar fi să mă iau după ce a zis Adri că a fost impresionat, cred că e mai important să fie ceilalți impresionați, nu tu.
1: Genul ăla, Alina Eremia și Puia, apoi

descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sis.

0: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
3: Doar în iulie și doar la OptiBlu. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine. Vino la Flanco Smart Discounter și ai 24 de rate fără dobândă la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 71 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Dulce? Avem. Sărat? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome 330 de ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata. Și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend. La 2 pași extra. Extra bun, zi de zi.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: să-i zic J-Lo, nu? Pot să-i zic, chiar dacă aici era trecută Jennifer Lopez. Cred că suntem, ne permitem. S-a făcut 6:10. Ah, ce aproape e weekendul. Da, mă gândesc la asta, mă gândesc la bagaje, la lucruri de genul ăsta. La piscină mă gândesc, ce costum de baie. Probleme reale, nu cu ce o să vină Ovidiu Petre acum la știri. Nu, probleme reale. Vedem, ne aduce în prezent cu știrile, cu noutățile. În foarte scurt timp o să vină aici alături de mine. Mai avem Ineli și Busta Rhymes de ascultat. Asucar!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6x200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu MetroChef, 1 kg, aproximativ 10 porții, la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef, soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
8: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Distracție ca la mare
10: și cu relaxare ca la munte.
9: Libertate ca la cartelă
10: și cu beneficii ca la abonament.
9: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
11: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
12: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
13: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
12: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
13: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
14: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
15: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
14: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai roșii inimă de bou cu 25% reducere prin Card Connect la 9,99 kg și pepene verde cu 25% reducere la 2,49 kg. Mega Image.
16: You ready? Ne întoarcem la hituri

0: făcut 6:02. Avem știri la ZOO cu Ovidiu Petre. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Noi șantiere se anunță în București. Luna lui cuptor ne aduce dușuri reci, 29 de grade acum în capitală. Săptămâna viitoare se deschide un nou șantier. Luni vor începe lucrările la șinele de tramvai de pe bulevardul din Nicu Golescu. STB a precizat că este vizat tronsonul cuprins între gara Basarab și strada Viting. Astfel vor fi aplicate schimbări în circulația mijloacelor de transport în comun. Este vorba de 8 linii ale STB. Însă autobuzele de pe trasele 105, 123, 162, 178, N10 și 610 vor opri în stația gara Basarab, amplasată pe șosea Orhideilor. Vor fi suspendate stațiile Gara Basarab și Gara de Nord de pe bulevardul de Nicu Golescu. Până atunci însă, STB anunță că mâine linia 47 se suspendă. Totodată, linia 54 va funcționa pe un traseu modificat între Șura Mare și stația Piața Unirii. În miez de vară, apa caldă va lipsi cu desăvârșire din mii de blocuri din capitală. Primăria trage tare pentru a moderniza conductele. Angela Știucă are detalii.
2: Primăria Capitalei a anunțat astăzi că furnizarea apei calde va fi întreruptă la câteva mii de blocuri în a doua jumătate a lunii iulie. Măsura este necesară pentru modernizarea ale rețelei termice, iar municipalitatea se

0: Laudă cu fondurile europene și guvernamentale atrase pentru acest proiect, 1,3 miliarde de lei. Iar pentru a nu pierde banii nerambursabili, lucrările trebuie să fie gata până în decembrie 2027.
1: Angela, știu că nu emoții pentru absolvenții de liceu. Luni, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila începe înscrierea pentru concursul de admitere la programele de studii universitare de licență. În acest an pune la dispoziție peste 2000 de locuri. Înscrierile se desfășoară exclusiv online până pe 16 iulie, iar a doua zi se vor face validările finale pentru candidații ale căror înscrieri online nu au fost validate. Cele mai multe locuri sunt alocate programului de medicină, 985, dintre care 725 la buget și 260 cu taxă, iar 500 de lei te costă taxa de participare la concursul de admitere, indiferent de programul de studii ales. Străzile se deschid în acest weekend. Tema primului sfârșit de săptămână din iulie este București Retro, istorie, artă și automobile de colecție. Ai și activități în oferta organizatorilor, expoziție de automobile Trabant, un tur ghidat și mai multe ateliere. Nu uita că traficul auto se închide atât mâine cât și duminică de la 10 dimineața la 10 seara pe Calea Victoriei. Artera devine pietonală pe segmentul dintre Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței. La sport, Cupa Mondială 2026 continuă astăzi cu 16.000. La ora 21, Australia intră pe teren cu Egipt, de la 1 noapte Argentina înfruntă reprezentativa din Capul Verde, iar meciul Columbia-Ghana începe la 4:30. Partidele sunt transmise în direct de Antena 1 și Antena Play. La final, iată datele meteo de la NM. Mâine cerul va avea norări temporar accentuate, așteptăm ploi și furtuni, maxima va fi de 25 de grade, acum sunt 29 în București. Gata știrile, Raluca Benavides rămâne cu tine la Zoom.

astăzi la voi să vă promovați, să vă ajut să vă promovați orașul. Ce se întâmplă în acest weekend în orașul în care tu locuiești? Hai! Hai să vedem 0748111550. Cu ce ne ademenești la tine în oraș? Ce se întâmplă în weekendul ăsta 3-5 iulie 2026? Hai să vedem cine reușește să ne convingă pe WhatsApp, da? 0748111550. Naști să

0: prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Distracție ca la mare
7: și cu relaxare ca la munte.
6: Libertate ca la cartelă
7: și cu beneficii ca la abonament.
6: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăve viscerat proaspăt calibru 250-450 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie în limita stocului disponibil.
9: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
10: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 355 de litri la doar 2499 de lei cu 400 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
11: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
13: În perioada 2-8 iulie, ai înghețată Dream & Co, diverse sortimente, 6 bucăți a câte 120 de ml la 20 de lei 96. Mega Image, bun pentru noi toți!
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: am eu. Uite, Rudy mi-a zis că e o premieră în Maramureș, Șoimii României vin în formulă completă la ziua porților deschise de la Aeroclubul Baia Mare. Ce tare, nu pierdeți asta, că este o experiență super emoționantă când se mai întâmplă pe aici Bias pe lângă noi și se fac probe, vai, se fac repetiții, probe. E ceva, e foarte emoționant. Ia să vedem, la noi la Arad este sărbătoarea berii, azi cântă Irina Rimes, mâine de Motan, ah, ce frumos, Cami, să te bucuri de zilele astea. Stai că mai aveam undeva, aha, Street Food Festival la Cluj, la Galați weekendul ăsta avem Forest Party. Sună așa wild. La mine în oraș avem zilele comunei. Hemeiuș, Bacău, distracție plăcută. Și e Gabi, e supărat. E supărat că zice, dacă cineva e interesat de o atmosferă de sanatoriu, este invitat în orașul Deva. Aici niciodată nu se întâmplă nimic. Bă, lumea caută și liniște. Așa că dacă vreți liniște și un oraș superb, Deva. Demotanz, tot am vorbit de Demotanz, ia uite. La galop, hop, hop, apoi Gran Error și Antonia Levitate și Irina Rimes. Bolnavi amândoi.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
3: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
5: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 200

0: 56 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: Festivalul medieval la Oradea, mai. Ah, ce tare, ce tare. Wales Festival în Băile Felix. Hai că s-o grămadă de lucruri. A început vara, serios. Foarte bine, să profităm dacă suntem prin zonele respective, să nu stăm în casă, e și păcat. Și apropo de casă, ia să mă mai duc eu pe acasă. Costi și Adrian și Aguna cu Benzol Solo, tu imediat pe Zoo, Delia, Analog și Emma, noaptea, Adrian Lup, mai departe cu voi pe Zura, Luca Benavides, sunt v-am pupat, pa, weekend bun!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
4: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
5: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
6: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
8: Tati, am de predat tema la mate.
9: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
8: Știi ce ai de făcut?
9: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
10: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung OLED 25 cm cu 100

0: 59 lei extra discount. Haine. EMAG.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach. Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Ne întoarcem la hituri.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Asta am ascultat la radio, piesă nouă de la cei doi în playlistul Radio Zoo și sună bine, bine de tot. Este 19 și 12 minute. Bună seara, bine v-am regăsit la radio într-o seară de 3 iulie și anume vineri. Bine v-am găsit. 3 ore și astăzi alături de voi. O cafeluță, din păcate nu mai este lapte. Nu știu care e faza, cum o rezolv. Da, găsesc eu o soluție, pentru că nu prea-mi place să beau fără lapte, mai ales la ore de genul ăsta. Așa că dacă e cineva care ascultă acum radioul și are puțin lapte, să-l trimit acolo pe WhatsApp la 0748111550. Măcar să-l văd, dacă gustul nu pot să-l simt. Adrian Lupa aici, vă salut. Indiferent ce faceți, indiferent de unde ascultați, rămâneți cu mine, pentru că am toate hiturile pregătite și dăm bice cu Alexia, două linii imediat pe radio, Mouly și Shea, Shake It to the Max. Și apoi puțin, dar puțin mai tare pentru Mo Blacks, Alip Keita, Benja, Sisalia Evora și Frank Fala. Ia more pe zub, bună seara!

0: zile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Cribbit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor Tasi la doar 279 lei și 20% reducere la rast metalic Rand cu 5 polițe 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnaț stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga. Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
6: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5%

0: până la precomandă, 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
1: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Ia este Nicole Cherry, Pic de dragoste. Asta am ascultat la Zo. Hai să vedem care e treaba cu temperaturile prin țară la ora aceasta într-o seară de vineri. 27 de grade acum în București, sunt 25 la Pitești, 21 de grade acum la Sibiu, 20 la Brașov. Avem la Craiova 27 de grade, Timișoara 29, sunt 26 acum la Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Iași 25, sunt 23 la Bacău, Constanța avem 28, la fel și la Galați, sunt 27 la Deva, 23 la Alba Iulia, diferență mare de temperatură între Deva și Alba Iulia și diferență de distanță nu e chiar atât de mare, adică sunt undeva la 80 de kilometri, ceva de genul, dacă nu mă înșel, hai fi 100 maxim. Așa, și la Cluj 25, cam asta e treaba când vine vorba de temperaturi. Altfel, Cupa Mondială, toată lumea la antena de la ora 21 se joacă, Australia, Egipt. Portugalia a trecut ieri de... ce ieri? A trecut azi noapte de Croația, după ce Croația au deschis scorul, portughezii au reușit să se întoarcă. În primul rând, Ronaldo a reușit să marcheze din penalti minutul 68 și apoi Ramos în minutul 94 a întors scorul și s-a terminat 2-1, așadar portughezii merg mai departe. Și Elveția-Algeria 2-0, partidă care s-a jucat azi dimineață la ora 6. Cam asta e situația. Busta Rhymes, Mariah Carey, I Know What You Want, imediat The Second Voice, Let Me Be și Florian Ruscuina, 7 zile pe radio.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Iulie, ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon luat? Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Doar în iulie și doar la OptiBlu. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine!
3: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri

0: bugetul și ziua.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kilogramul. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kilogramul și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trick Shot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trick Shot. It's all about fun dining.
1: Pe 4 și 5 iulie vino la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
3: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
4: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Florian Rușina, 7 zile, asta am ascultat la radio. Fiind final de săptămână, vreau să intru puțin pe radiozu.ro să văd care e situația în Most Wanted, pentru că mâine aflăm ce se schimbă în funcție de cum ați votat voi toată săptămâna acolo pe radiozu.ro. Și piesa pe care tocmai am ascultat-o e pe 7, ceea ce nu e rău, nu e puțin lucru. Mai avem pe podium Mor după tine de la Lazy Ed și Joe, tot pe podium Solo Tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol, și number one Nueva Yol de la Bad Bunny. Dacă se schimbă sau nu ceva, aflăm mâine de la colegul Adi Mihaila de Hitman în Most Wanted. V-am mai zis, treaba e simplă. Pe radiozu.ro, secțiunea muzică și apoi Most Wanted, intrați și toată săptămâna votați, iar sâmbătă aflați ce se schimbă în funcție de de cum ați votat. E 19:47 de minute, la ora 20, după ora 20, facem prezența, stăm de vorbă acolo pe WhatsApp. Până atunci am mai pregătit pentru voi 300 și Andra, un salut cât o viață, Shakira și Burna Boy, Dai Dai, și Mark Stam, din Par pe Zoo.
1: Pregătește salmon. Eu pur și simplu iubesc salmonul.
2: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
3: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
6: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5 lei 49 de grame, Del Mario zahăr 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența.

diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: N-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
2: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
3: Grecia, Turcia, Egipt, abia aștept să mă relaxez.
4: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center ca 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
5: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: Este ora 22 minute, știri la ZU cu Ovidiu Petre. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Ploile au stricat șoseaua spre Poiana Brașov. Dealerul lui Vlad Pascu a fost condamnat definitiv. 28 de grade acum în capitală. Atenție pe drumul spre Poiana. Primăria Brașov anunță că o porțiune de 30 de metri din zidul de sprijin al drumului spre stațiune s-a surpat din cauza ploilor. Mai mult, există și o tasare a șoselei. Zona a fost semnalizată, iar circulația se desfășoară alternativ semaforizat. Închisoare pentru dealerul lui Vlad Pascu. Tudor Dumazis Maru a fost condamnat definitiv la Curtea de Apel București cu 4 ani și 3 luni de detenție pentru trafic de droguri de risc în formă continuată, deținere de droguri pentru consum propriu și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Acesta a fost arestat în urmă cu mai mult de un an și apoi plasat sub control judiciar în dosarul morții unui tânăr căruia i-a vândut droguri. La sport, în mai puțin de o oră, Australia intră pe teren cu Egipt în 16.000 Cupei Mondiale 2026, apoi la noapte, de la ora 1, Argentina înfruntă reprezentativa din Capul Verde. Partida Columbia-Ghana începe spre dimineață la 4:30. Meciurile sunt transmise în direct pe Antena 1 și în Antena Play. La final, iată datele meteo de la ANM.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litor Sal. Prognoza meteo îți este oferită de Litor Sal.
1: Mâine în Muntenia vor fi norări temporar accentuate și perioade cu averse și descărcări electrice. Vor fi condiții de grindină. Restul teritoriului cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene vor apărea doar izolat, mai ales la munte. Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, mai puternice în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei. Maximele termice se vor încadra între 22 de grade în Transilvania și 30 de grade în Oltenia. În capitală, mâine, cerul va avea norări temporar accentuate, vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jur de 25 de grade. Acum sunt 28 în București, cel mai rece este în Suceava, unde avem doar 17 grade în termometre, iar cel mai cald la Timișoara, unde sunt 30 de grade.

0: Celsius. Gata știrile, Adrian Lup rămâne cu tine la Radios.
1: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

pe vechi cu piesa asta. Eve și Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind. Este 20 și 10 minute. Bună seara. Bine v-am regăsit la radio. Adrian Lupa aici. Două ore de acum încolo mai stăm împreună. Hiturile sunt pregătite și pentru ora aceasta. Nu vă faceți griji, nu vă faceți probleme. Voi trebuie să fiți pregătiți, să puneți mâna pe telefoane și să-mi dați un mesaj, să-mi dați un semn, să știu cum e seara asta de vineri. Care-i planul? Care-i planul ai mei? La muncă, la muncă, la muncă, acolo în câmpul muncii sau toată lumea în weekend și unii dintre ei și prin concedii bine meritate, prin țară, dar și pe afară. Aștept mesajul vostru al celor care sunteți cu urechea pe radio, dar toți, absolut toată lumea, chiar dacă n-ai dat niciodată mesaj la radio până acum, e momentul să-ți faci curaj. Așa că notează numărul de WhatsApp 0748111550. E și ușor de reținut, 0748111550. Ce să mai... Pe WhatsApp, da, cu mesaje scrise și mesaje vocale, ca să fie treaba. Lazy Ed și Joe am pregătit pentru voi la radio, Mor după tine, Irina Rime, Să nu uiți cât te-am iubit și apoi Jason Derulo, Sexy for me, după care revin cu mesajele voastre pe Zoo.

0: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin, Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
1: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
2: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai ardei gras Bianca la 6,39 kg și afine caserolă 250 de grame la 10,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
0: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
3: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

to you, Pezu. Ia să vedem ce mesaje au venit pe WhatsApp la 0748111550. Salut Adrian, weekend frumos ai, Bogdan din Oradea. Salut Bogdane, mulțumesc pentru urarea ta. Muncă, muncă, muncă, spune altcineva. Semnați-vă în mesaje, vă rog. Cam asta facem noi, îmbrățișeri, Delia din Bacău. Ce credeți că face Delia din Bacău? Bine, a zis asta facem noi, deci probabil e Delia alături de iubi-dubii, de soț, copii, de familia. Ce credeți că fac? Grătar, normal. Salut Adriano, camionagiul de serviciu din Anglia, Căte Purcaru, te-am luat cu mine și în Porto. Bagă muzică bună ca de obicei, se distrează portughezii după ce s-au calificat și au trecut de Portugalia, nu? De Portugalia, de Croația, pardon. Salutări de la Maramureș, de la Mihai pentru soția mea Alexandra și pentru fica mea Sandra, vă iubesc mult. Vă ascultăm în fiecare zi, mulțumesc și noi vă mulțumim. Salut, conduc de 15 ore, mai am 50 de kilometri până acasă și am o coadă pe Valea Prahovei de 25 de kilometri. Toată lumea pleacă la Brașov, ci că românii n-au bani. Am 22 de ani și îmi pierd viața în trafic. Aulă, păi schimbă jobul. Bună seara, în acest moment grădinărim. Salutări de lângă Craiova. Hei, salutare, Mihaela Popa a dat mesajul, nu s-a semnat, dar am văzut eu acolo. Bună Adi, prezent alături de tine. Săr minunată, pupici. Mirela din Irlanda, bună Mirela. Să ai drumuri cât se poate de bune. Colega Marius din Pitej vă salută. Prin parcarea Mall la vânătoare după căprioare cu bagaje, glumesc la muncă, să duc clienții acasă în siguranță. Salut toți șoferii de Bolt. Salutăm și noi, este 20:26 de minute. Dacă mai aveți mesaje, dacă sunteți cu urechea pe radio și vreți să-mi dați un semn și vreți că n-aveți motive să nu vreți, haideți pe WhatsApp la 0748111550. Și rămâneți pentru Heaven, I Run, Florida Low și apoi Ina Morenito pe Zoom.

0: vorbă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de minus 10% reducere la pachetul de cazare și masă și minus 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in în intervalul 26 iunie, 9 iulie inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
1: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
2: Înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
3: În perioada 2-8 iulie, ai înghețată Dream & Co. Diverse sortimente, 6 bucăți a câte 120 ml la 20,96 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: bam! Bună, Adisa, un weekend plăcut, pupici, Henrieta! Hei, salutare, mulțumesc, la fel! Salutarea din drum spre mare, deși e potop, mie atât de dor de fata mea încât sunt în stare să bat țara întreagă. Merg să o văd măcar în weekend și să ne bucurăm de ea și puțin de mare. Program ușor și seară liniștită să ai! Mulțumesc tare mult, mulțumesc! Să aveți și voi un weekend pe placul vostru, pe sufletul vostru. Vă salut de la Sighetul Marmației. Salutare! Wow! De unde se agață harta în cui? Bună, sunt Alexandra din Lugoj, sunt la muncă și vă ascult cu drag tot timpul. Bună, Alexandra, să ai spor la treabă și rămâi cu urechea pe radio. E important. Ia stați așa că a venit și un vocal. Să vedem dacă putem să-l difuzăm.
1: Salut, Adi! Te salută Manu din Moeciu! La Moeciu a plouat astăzi.
0: Așa.
1: Foarte, foarte tare și așa. Acum nu mai plouă. Dar este înnorat în momentul de față. Sperăm ca mâine să fie o vreme superbă. Din ce am văzut eu pe meteo, mâine arată de dimineață ploi, dar cantități mici. Și după amiază, mâine după amiază, arată soare până seara.
0: Așa, așa.
1: Adi, vreau să zic că la Moeciu sunt 16 grade în momentul de față.
0: A, bine, este spărăcoare la Moeciu, frumos, mulțumesc domnul meteorolog. Apreciez, este 20:42 de minute, în mai puțin de 20 de minute începe meciul, toată lumea la antena, da, pentru partida de la Cupa Mondială dintre Australia și Egipt. Dacă mai aveți mesaje și văd că vin în continuare, ia stați să vedem. Haideți pe WhatsApp, acolo vă aștept la 0748111550. Trăiască domnul Adrian, trăiască! Raul din sectorul 4, te salut și salută toți ascultătorii, cel mai special o salută pe soția lui Gabriela cu mesajul: o iubesc maxim și pe ea și pe fetele lor. Maia și Arina, fetele lor. Este foarte dor de ele și abia așteaptă să le vadă. Fetele tale, nu? Fetele voastre. Probabil la asta te referai. Te salută Mani din Ulm, Germania, de pe malul Dunării, din sala de sport, gym. Ok. În regulă, spor acolo. Spor la mișcare. Alex Parker, Matthew Bento, am pregătit pentru voi deja Heartbreak, apoi Vescan și Andrei Bănuț, Old Friend, după care Shakira cu Karol G. Stați pe Zoom.

0: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de minus 10% reducere la pachetul de cazare și masă și minus 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in în intervalul 26 iunie, 9 iulie inclusiv. Reconectează-te cu tine departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
1: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
0: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Coldplay, J Balvin și Taiga, Loco Contigo. Asta am ascultat la Zoo. Bună seara, este ora 21 și 2 minute, ceea ce înseamnă că a început meciul de la Cupa Mondială. Toată lumea la antena, pe antena 1 mai exact. Australia, Egipt, minutul 3 deja, 0-0, evident. Până la ora 22 mai stăm împreună, dacă se întâmplă ceva deosebit de important în prima repriză, vă țin la curent. Altfel, ce mai avem pe aici? Stați așa. Salut, sunt Gabi și mă duc duminică pe muntele Igniș. Ok, bravo, perfect. Vă salut din Austria, Linz, vă ascult cu drag, cu respect. Dragan Ristovici, salut, Dragan! Cam așa arată Dunărea pe aici, prin Germania, în Ulm, mai exact. Mulțumesc tare mult pentru fotografii. Ia, nu prea văd, trebuie să dau cu zoom, stai așa. Ok, ok, stai așa să văd și prima poză. Mă așteptam să fie mai mare, mai largă, mai lată, mai sănătoasă. Așa, chiar că sunt domn meteorolog, te aștept cu mare drag la Moeciu când va fi o zi însorită, alături de familie și prieteni, dacă ai cu cine să mergi. Am, normal că am, cum n-am. Ok, mai venise un mesaj de ăsta, nu e de dat, e pentru mine, explicație pentru mine aici. În regulă, Raul din sectorul 4, mulțumesc. Am mai pregătit pentru voi ora aceasta o piesă care e pe 2 în Most Wanted, Costi, Adrian Șaguna și Benzol, Solo Tu, Imani, Don't Be So Shy și Andia, ultimul revers.

Nicole Sherry și Juno, No, No, No. Asta am ascultat la Zoo. Premieră la Zoo s-a întâmplat în Morning Zoo cu Buzdu și Morar, exact piesa asta, cântată de Nicole Sherry și Juno, au venit și au cântat-o în premieră în Morning Zoo. Refrenul catchy al piesei promite să audă toată vara în playlisturile fanilor și în topurile muzicale. Așadar, deci, ca să înțelegeți, e o piesă de vară, e plină de energie și de nostalgie și care te duce cumva cu gândul la piesa Memories, dacă vă aduceți aminte. Hitul ăla pe care îl lansa Nicole Sherry și care cucerea publicul atunci când Nicole Sherry avea doar 14 ani. Pe mine acolo m-a trimis cu gândul.

0: Că vreți să ascultați momentul live al piesei pe care tocmai ați ascultat-o, nou de la Nicol Sherry și Juno, intrați pe radiozoo.ro. Este ora 21 și 20 de minute, iar în Australia-Egipt e 0-1 pentru egiptenii. Bun. Emam Ashour a reușit să marcheze, nu știu dacă am pronunțat corect, dar ăsta-i băiatul, minutul 13. Lazy Ed, Mario Fresh, îmi place când, Bad Bunny, Nueva Yol pe radio și apoi Grenarer cu Antonia, Levitate pe Zoo.
1: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
2: Începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
3: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

place, nu? De la Justin Timberlake, Mirrors. 21:35, bună seara, bine m-a regăsit. Povestea Raisei, dacă n-ați aflat-o deja, e pe radiozu.ro. Mira a descoperit-o pe Raisa într-un restaurant, iar Radiozu i-a îndeplinit visul Raisei. Este suficient ca un singur om să creadă în tine pentru ca un vis să prindă arii. Pe aceea a început și povestea Raisei, pe care Mira a ales să o aducă în fața unei țări întregi la Radiozu. S-a întâmplat săptămâna aceasta, au venit și au cântat împreună în Morning Zoo cu Buzdu și Morar. Dacă ai ratat momentul, dacă vrei să afli povestea, intră pe radiozu.ro. Fix pe pagina principală acolo găsești acest moment foarte, foarte fain și sper să mai auzim de Raisa, pentru că e o tânără foarte talentată. Rare și-a pus de soare pe radio, Mo Black, Ia More și Jockey cu Raluca și Chela Bump pe Zoo.

0: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește. Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro. Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de minus 10% reducere la pachetul de cazare și masă și minus 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in în intervalul 26 iunie, 9 iulie inclusiv. Reconectează-te cu tine de parte de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel. În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și

0: Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: noaptea.
1: Ei, Emma, noaptea. Hei, hei, hei, ce mai avem aici? Ia să vedem mesaje venite pe WhatsApp. Conduce Egiptul cu 1-0 din minutul 13, să fie minut cu ghinion, nu știu, rămâne de văzut. Bună, suntem cu tine, chiar dacă nu ți-am scris mai devreme. S-a mai recorit la Râmnicu Sărat, a tras o ploaie zdravănă. În rest, weekend plăcut la toată lumea, vă pupă Nico. Hei, pupici, pupici. Bună, da, de apreciat Mira, dar și echipa din Autorulotă care au sunat-o pe 1 iunie. Corect. Așa... Deci Vila Image sau Image sau Image se numește pensiunea noastră din Măiciu de Sus. Ești un om fain, Adi, vă așteptăm oricând. Seară faină, mulțumesc, să rămână. Deci cum se numește până la urmă Vila? Se scrie Image. Image, Image, Image, Image. Și atât, nu? Mai pus în încurcătură. Oricum, îți rămâne în minte, ce să mai... Îți rămâne în minte. Ce mai avem mai? Stați așa două secunde. Ei, gata, e pauză. E pauză la campionatul mondial. După primele 45 de minute, Australia e condusă de către Egipt cu 0-1. Perfect. Ultimele știri ale zilei, în aproximativ 7-8 minute, aduse de Ovidiu Petre. Adrianu Paici, vă mulțumesc tare mult că a stat cu mine și în seara aceasta. Ce facem noi? Ne reauzim săptămâna viitoare luni, tot de la 19 la 22. Ăsta e programul de vară. Până atunci, pe Facebook, Adrian Lup, sau pe Instagram, sau pe TikTok, Domnul Lup, așa mă găsiți. Să aveți o seară frumoasă și un weekend pe placul vostru, pe sufletul vostru, mai exact. Vă las cu Chris Brown, Gimme That, Cato și John, Turn the Lights Off, și cu Delia și Caira pe Aripi de Vânt. Bam!

0: 22 și 2 minute știri la Zuc, Ovidiu Petre, bine ai venit!
1: Bun găsit, adăposturile civile reparate cu bani de la primărie, salonul Regal se deschide zilnic în capitală, 24 de grade acum în București. Bani de la primării pentru adăposturile civile din blocuri, acestea pot fi reparate din fonduri publice locale. Actul normativ care completează legea privind protecția civilă a fost promulgat astăzi de președintele Nicu Șordan. Prevede că la solicitarea asociațiilor de proprietari, administrațiile publice locale pot aproba prin hotărâre finanțarea cheltuielilor necesare pentru reparații și întreținere la adăposturile situate în blocurile de locuințe. Salonul Regal te așteaptă la Gara de Nord din București. Călătorii care tranzitează zona și au un bilet la orice tren îl pot vizita zilnic între orele 11 și 14. Este unul dintre cele mai elegante locuri istorice din capitală. Regele Mihai a trecut pe aici ultima oară în decembrie 1947, în urmă cu aproape 80 de ani, când s-a întors de la nunta reginei Elisabeta a II a Marii Britanii. Vești bune pentru românii din diaspora, elevii încadrați în sistemul public de învățământ din Austria pot urma cursuri de limba română ca limbă maternă organizate în cadrul școlilor austriece, transmite Ambasada României la Viena. Programul este asigurat prin inspectoratele școlare din fiecare an. În prezent, limba română este predată ca limbă maternă în școlile primare și în gimnazii. La începutul anului, în Austria locuiau aproape 156.000 de cetățeni români. La sport, Cupa Mondială 2026 continuă astăzi cu 16.000. Australia joacă acum cu Egipt, scor 0-1 la pauză. Mai târziu, de la ora 1 noaptea, Argentina de piept cu echipa Capului Verde, iar întâlnirea Columbia-Ghana începe la 4:30. Meciurile sunt transmise în direct de Antena 1 și pe Antena Play. La final, iată datele meteo de la ANM.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu LitorSal. Prognoza meteo îți este oferită de LitorSal.
1: Mâine în Muntenia vor fi norări temporar accentuate și perioade cu averse și descărcări electrice. Rest, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene vor apărea doar izolat, mai ales la munte. Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor. Maximele termice se vor încadra între 22 de grade în Transilvania și 30 în Oltenia. În capitală mâine vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jur de 25 de grade. Acum sunt 24 în București. Cel mai rece este în Piatra Neamț, unde avem doar 16 grade în termometre, iar cel mai cald la Arad, unde sunt 29 de grade cu plus. Gata știrile, rămâi în continuare pe Zoo.
2: Prognoză meteo oferită de LitorSal, aliatul tău împotriva deshidratării.

Ne întoarcem la hituri.